na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Mareja, alu, alu, alu, to ti radio poslušate, ura pa 12 minut čez peto. Dobro jutro. Najprej preglejmo stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti super informacija za to torkovo jutro. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Se pa prebujamo v pretežno oblačno jutro, 18 stopin, v tem trenutku pri nas čez dan delno oblačno in do 31 stopin, v sredo pa po večini oblačno 29 stopin bo, v četrtek pa ponovno nekaj več oblakov, prijetnih 27 stopin napovedujejo. Dobro in lepo torkovo jutro vam želim, Jeger, sem z vami ob teh zgodnjih jutranjih urah, upam, da ste v redu in da že odštevate zadnje dni do dopusta, če pa še ne, pa ok, imamo skupaj mi to tudi s totimi hudimi hiti, da se danes do konca prebudimo. Pa dobro jutro!

Save Me Tonight in Jennifer Lopez, 20 minute čez peto, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, še vedno brez posebnosti. Odlična informacija, da za danes zjutraj želimo, da tako stane čim dlje, če pa opazite kaj, kar v prometne sodi pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa pretežno oblačno jutro, 18 stopin, v tem trenutku pri nas čez dan delno oblačno in do 31 stopin. Jutri bo čez dan po večini oblačno, do 29 stopin napovedujejo, da bodo temperature, v četrtek pa ponovno več oblakov in prijetnih 27 stopin.

0: Gost je danes sicer, ja, neuraden, ker ga nikoli noben ni potrdil, ampak tradicionalno pa naj bi ga danes povezovali z domnevnim prihodom čokolade v Evropo leta 1550. Odlično, odlična informacija in če tudi je neuraden, je pač odlični izgovor, da bom jaz danes zagotovo potamanil eno veliko milko z lešniki. Z lahkoto. Pa dobro jutro.
1: To ti radio. To ti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dijaki Tehničnega šolskega centra Maribor so znova navdušili na svetovnem prvenstvu RoboCup v Južni Koreji. V robotskem nogometu so v kategoriji soccer in soccer infrared 2-2 osvojili šesto mesto v izzivu Super Team pa četrto. To je njihov najboljši dosežek na svetovnem prvenstvu. Ekipa TŠS Futbud sicer ostaja tudi dvakratni zaporedni evropski prvak. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. O polnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,4 centa in sedaj stane euro in 56 centov. Dizel pa je dražji za 3,5 centa in sedaj stane 1,64 evra. Nove cene bodo veljale do 13. julija. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če opazite karkoli na vaši poti, pa pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, popoldne in proti večeru pa so možne posamezne padavine.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: In so 3 minute čez pol šesto, tu je Ema Nikič, dobro jutro Ema.
3: Dobro jutro.
2: Tu je Mati Ciger.
4: Dobro jutro.
2: Moje ime je Dejan Vedlin in smo tu. Nov dan, novo jutro, torek 7. julij je danes. In če lahko kaj rečemo, Simpsonovi niso imeli prav.
4: Ne. Pa tudi nič mi pomagalo.
2: Ne, pa tudi teorija zarote, da dela FIFA vse na tem, ja, da bi Cristiano se poslovil z naslovom svetovnega prvaka. Ne.
4: Ker zaslužena je šla Španija naprej.
2: Ja, mislim.
3: Pa no.
4: Ja, no, jaz malo gledal, pa ni bila.
2: Malo si gledal.
4: Ja, no, takrat
3: dobra,
4: sem jaz gledal. Imela Španija, kar na ledi smo celega gledal. No,
2: no to. So šli kar zasluženo, bom rekel, ne? Čeprav lahko bi šlo v obe smeri, se veš, ko pade pred koncem gol je vedno tak. Kaj pa so Belgijci naredili Američanom?
4: Ni se pričakovalo, pa tudi ni. Trump jim ni mogel pomagati.
2: Nič. 4-1. Ja, to pa, zdaj pa so se vtrgali skitne, pa včeraj sem jaz bil tak skeptičen, ne?
4: Ja, Belgija, no je tudi
2: nikoli. Če pa res,
4: ja, glej,
2: če pa je res.
4: Očitno so se šparali pa skrivali svojo kvaliteto, zdaj se jo pa pač pokazali v osmini finale.
2: Ja, no in tak da zdaj Američani kaj češ, ne?
4: Ja.
2: Je bela cesta.
4: Točno to.
2: Nič ne moreš, tak je. Zdaj bojo pač samo še na tekme hodili, če. Drugače pa ena druga stvar je, včeraj sem rekel, evo, to bomo pa zdaj naredili za začetek. Zgodaj zjutraj še je, zakaj bi moralo biti vse tak navadno.
4: Okay.
2: Tak sem se vprašal, oziroma tak sem si rekel. Po dolgem času sem včeraj, slučajno sem nekaj brskal in sem našel remastered koncert na YouTube in to celi Guns N' Roses Live in Tokyo iz leta 92.
4: Okay.
2: Takrat so bili na vrhuncu, izdali so,
4: ja,
2: albuma Use Your Illusion 1 in 2 in takrat so bili absolutni vladarji. Sicer zdaj, če gledaš, sama kvaliteta izvedbe pustimo, ne? Ampak sem razmišljal, zakaj ne bi mi eno to legendarno danes jutraj, da se malo spomnimo in sicer njihovo priredbo legendarne Paula McCartneya in The Wings in sicer Live and Let Die.
4: Punska.
2: Yeah. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 5:42 je že 18 minut pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je bilo kaj deža? Včeraj je bilo kaj deža?
1: Ja, nekaj malega.
0: Na Pobrežju?
2: Ne.
0: Nič, ne. Pramo tudi nič. Mislim, da so tri kapljice padle,
1: ja,
0: pa srečno, brez veze. Skratka, pazite, marsikje je suša že ne po nepotrebnem zalivati, trava, vse je fajn, samo je to, da imamo mi za pit, pa da lahko preživimo dosti pomembnejše od tega.
1: Da imate vi zeleno travo.
0: Ja, res je, ker zelena trava je za lasten ego, brez vode pa zna biti kar problem. In zdaj k resni stvari. Tot je reporter Milan, čez poletje se tudi leto spominjamo najboljših zgodb zadnje sezone in tu je še ena, ko je enega posebnega prebivalca Pohorja motilo, da toliko ostricev hodi po gobe k nam.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tot je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let. In ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme. Namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj, bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gob dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hojiti, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
2: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro, za... pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, viš, to je auto njihov. LB,
0: aha, ja, ja.
1: LB Leipzig.
2: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov auto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
3: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
3: Vas?
1: Vas is los, ti pravim. Du hast pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
3: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
3: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
2: Ne razume, te Fonza, ti pravim! No.
1: Du hast viele goben! Genug!
2: Kaj goben?
1: Ja,
2: kaj
1: tu
2: goben?
1: Kaj nabira?
3: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
3: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš, raus! Ein, zwei, drei!
2: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bo je pol sranjeti, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
2: Počaki, no.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Padollo, picco mater, lo cae sai come peli tu!
0: Ja, parlare, facente, bravo!
3: Ecco, fliscite!
2: Tu anche non pil! Raus!
3: Velika panika, Antone!
2: Kaj bote?
3: Lepo zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes zunaj, ko gremo ceste.
1: Ja, zdaj pa je že zastoj pred Ljubljano, zamuda tam na 9 minut, na skupni potovalni čas 1 ura 21 minut.
0: Ok, tako da tam se je začelo nabirati vreme, kaj bomo imeli danes?
2: Ja, danes bo delno oblačno do 31 stopinj.
0: Do 31, evo ga. Danes bo spet malo bolj vročo. Po pa spet malo manj, pa tak tu
1: spet. Pa pol spet malo, ja. Pa tak.
0: Tak imamo na...
1: Poletje je.
0: Na lifte smo. Tak je. 10 do 6, dobro jutro torej.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli in jaz vem, da sta se vidva kdaj vprašala in zato bom jaz povedal, koliko je stara najstarejša kura na svetu. To je eno tako vprašanje zjutraj prečesto, ki si ga zastaviš.
1: Najstarejša kura na svetu.
0: Ja, najstarejša kura na svetu. Ta mesec praznuje rojstni izvalilni dan. Rojstni.
1: Vse najboljše. Kaj bomo rekli? Ja, ne vem. Nijam pojma.
0: Je pa reči nekaj, kaj znaš?
2: 71.
0: Ja, pa daj nekaj.
1: Ne, jaz bi rekel, ene 5-6
0: let. 5-6
1: let.
2: A ja.
0: 71.
2: Ja, najstarejša.
0: Samo zato, ker so kure neposredni potomci dinozaurov oziroma T-rexa, še ne bo, ker ko rečeš dinozaver, misliš na nekaj starega, ampak samo zato, ker so dolgo nazaj živeli, ne zato, ker so tako dolgo živeli. Ne? Okay. In sicer neka zlata čopka, kak je, po imenu Gerti, živi v Ameriki in bo zdaj julija stara 16 let.
1: 16.
0: Leta 2010 jo je prinesel kot malega pipeka, ne? Uh-huh. Lastnik domov, na svojo farmo in kljub temu, da je bila malo manjša, je kmalo postala glavna. Je znan ta, je znan ta koncept, malo manjša, ampak je postala glavna in se dobro drži, sicer zdaj že malo slabše vidi, ne, tak da kdaj tudi mimo klune, kot se reče. Ja, ja. In pa je se odziva, na, ko jo pokličeš po imenu in uživa v družbi ljudi. Seveda, ker je kritična leta preživela. Ne.
1: Ker zdaj je verjetno, da čeprav, ne, veš.
0: Ja.
1: Ja, stara kura.
0: Stara kura, dobra župa.
1: Ja, no, ja.
0: Ale ne, nadgradnja tega je, ne. Iz stare kure je dobra župa, če je not mladi korenček. Osem minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Olgica, servus, kje imaš deda?
9: Se te veš, kje je?
8: V gostilni?
9: Vem se, kaj hodi po novem.
8: Kaj pa te?
9: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
10: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak bo konec septembra zapustil položaj, razpis za njegovega naslednika pa je že objavljen. Novi prvi mož naj bi vodil preoblikovanje holdinga v nacionalni demografski sklad. Ta bi upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja. Del stroke pa opozarja, da je predlagana reforma prehitra in premalo premišljena, ki upravljanje lahko samo še poslabša. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, razvoju obrambne industrije, vloge Evrope v zavezništvu ter nadaljni podpori Ukrajine. Generalni sekretar Mark Rutte pričakuje, da bodo države predstavile načrte za uresničitev zavez o zvišanju obrambnih izdatkov na 5% BDP do leta 2035. Vrha se bo deležil tudi slovenski premier Janez Janša z ministroma za zunanje zadeve in obrambo. Tadej Pogačar pa je zmago v tretji etapi dirke po Franciji prevzel vodstvo v skupnem seštevku in oblekel rumeno majico. V ciljnem sprintu je ugnal Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza, po 3 etapah pa ima z Vingegaardom enak skupni čas, a vodi zaradi boljših uvrstitev. To je bila njegova 22. etapna zmaga na Touru, s katero se je izenačil na 5. mesto večne lestvice, hkrati pa 122. zmaga v karieri in že 14. v letošnji sezoni.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku je nastal zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica pa do priključka Ljubljana Šentjakob, zamuda tam 10 minutna, sicer pa skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor Ljubljana 1 ura in 22 minut, opozarjate pa tudi na to.
6: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil za vse, ki gre iz Avstrije oziroma iz Šentilja, tukaj je zožanje, ko je delovna zapora je pač prišla do promet, tole bankino je vse zaletel.
4: Najlepša hvala tudi za to informacijo, torej prometna nesreča na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Šentilj in Maribor Sever. Če opazite še kaj, pokličite 0800 155.
7: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme. Mariboru 16 stopinj, Adrijanci 17, Sveti Tomaž 17 ter Radlje ob Dravi 14. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28. V četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, popoldne in proti večeru pa so možne posamezne padavine.

0: jutro.
1: Tri minute, oziroma dobre tri minute, če šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Na poleti, pardon. Vedno je treba biti pozoren na cestah, poleti pa sploh, ko so turisti, ki se pripeljejo od bog ve odkot,
2: ja,
1: in že malo cumajo, sploh proti jutru. Tako da res pazite na se, kamorkoli ste že namenjeni. Drugače pa, ja nič, imamo še eno poletno jutro pripravljeno s poletnim soundtrackom, pa danes se bomo malo pogovarjali tudi o, če se že menimo, poletje, dopusti, evropska kartica zavarovanja, malo bomo zdravstvenega zavarovanja, seveda malo bomo to obnovili, kaj to pomeni, zakaj je, kaj ni. Danes jutraj imamo karte za otok, ker so spet te prave temperature in čez celo poletje vas bomo, ne bomo vas silili, vabili vas bomo na našo relikvijo, na katero smo pa izjemno ponosni, na naš Mariborski otok, ki je mimo grede, to ne vem, če si vedela, ima največji otok na Dravi.
3: Res.
1: Cela Drava, ne, se pravi od Toblaha pa vse do izliva, nima nikjer tak velikega otoka, kot je Mariborski otok.
3: Kako smo cool.
1: Dobro, ne? Lepo smo cool, dokler držijo zapornice. Kaj, če ne bi, bi ta otok šel. Tak da ja, to
2: bomo dobro jutro, Avstrici.
1: Ja, pa hvala, če se spomnimo nazaj, ne?
2: Ja.
1: Ejoj, ne bi odpiral te rane. Torej, če želite stopnice za kopanje, vam lahko mi pomagamo, samo pošljite Mariborski otok in svoje podatke v SMS-u na nič petena 220 220, pa še bomo tudi o najaktualnejši sladici ali pa najbolj trendi sladici, ki je v tem poletju, tudi pri nas, pa muzika, kaj čemo, ne?
2: Dajmo.
1: Lepo, da ste tudi danes tukaj, 5 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutra, Bryan Adams, Run to You ob 6:12. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, dajmo se lotiti spet malo aktualne teme, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Neverjetno skoraj se mi zdi, da smo prišli do točke, ko bomo rekli, jutri pa je prvi prosti dan. Jutri bo dan brez fuzbala.
1: Ha?
0: Kaj?
1: Ki ga dekleta in žene čakajo.
0: Pa ne nujno, ne pogledajmo.
2: Aha, jo.
0: Ovej, evo.
2: Kaj ja, vam se devala?
0: Ja, evo, res.
1: Bravo.
0: Mogoče vse ostalo, kar nisi.
1: Jaz jih par poznam, ki pa bo danes ne vem, kaj vse naredile. Zakurle ogn, plesale, obredne plese, samo zato, da bi ta en dan trajal čim dlje.
0: Ja, glej, ne, tako da tudi to, za kar si imel pogojno izgovor, je, ker jutri ga ne bo.
1: Ja.
0: Jutri bo treba žarnico menjati, veš, metafora,
1: ja, ja,
0: ampak vse razumete, ne? Ok, dve zanimivi tekmi sta bili včeraj, Portugalska, Španija, veliki derbi Iberskega polotoka. In na koncu so bili boljši Španci, z ena proti nič, za malo sicer,
1: ja.
0: Ampak na tak način se je tudi zaključila karijera, zdaj, pustimo ob strani vse te debate, kdo je boljši, kdo je najboljši, kak se oni obnaša, kak ne. Včeraj je kariero na svetovnih prvenstvih zaključil eden največjih.
1: Res je.
0: Pika.
2: Ja.
0: Cristiano Ronaldo igral je na 6 svetovnih prvenstvih in naprav vsakem je dosegel vsaj en gol.
1: Klobuk dol.
0: Ja, res, vrhunsko. Eden največjih delavcev v športu. Je imel nekaj malega talenta, imel pa je izjemno voljo in,
1: neverjetno,
0: ja, in neverjetno delovno etiko. In zato seveda Cristiano obrigado za vse, kar si dal. Zdaj pa dalje, ne? Španija je že šla naprej in se bo v četrtini finala pomerila z Belgijo. Tako da to bo spet Belgijo, ki je včeraj namahala Združene države Amerike in moram reči, da ne morem reči, da nisem ves. Bi si malo zadovoljen, da se je to zgodilo.
1: Jaz tudi.
2: Ker jaz tudi.
0: Še ena farsa je namreč bila na svetovnem prvenstvu, se veste, ta zgodba z rdečim kartonom Beloguna, ki je ga dobil in pol je klical Trump, Infantina in pol naenkrat to več ni bil rdeči karton.
1: Ja, ne, in pol so kar najdli en odstavek v pravilih, ki pa pač pove, da se lahko to zamakne, ta kazen, da še lahko kar je...
0: Čem je to?
1: Brez veze.
0: Res. Že tak po zelo tankem ledu hodi Infantino s tem svetovnim prvenstvom in s temi četrtinami, na katere je tekmo razdelil in vse ostalo. Vse ne, da smo zdaj tradicionalisti, samo če so od začetka že pravila, da sta 2,5 časa,
1: tako.
0: Pa naj bo ta 2,5 časa.
1: Točno to.
0: Mislim, halo. In ti točno odmerjeni hydration breaks, ne?
2: Ja.
0: Se vsi vemo,
1: ja.
0: Zakaj je to bilo odmerjeno, kot je bilo. In to je samo ena od teh stvari, da se ne merimo, kaj vse, koliko je to dal v žepe, ogromno teh dokumentarcev. Zdaj, če so teorija zarote ali ne, obstaja tam zunaj na temo korupcije v FIFA, nekaj te korupcije je bilo tudi potrjene. Spomnimo se na tisto veliko afero pred par leti, tako da... Jaz mislim, da bo drugače, ko je prišel Infantino, pa vidim,
1: da... Zgleda bo mogel iti nazaj za žreb nizo, pa tam raje...
0: Edina razlika med njim in Sepom Blaterjem je, da pač Infantino nima las. Ampak Belgija je torej včeraj naredila tako treba vse na igrišču 4-1. Američani so včeraj bili zelo slabi, se mi zdi, da je Trump tak kar simptomatično, tak pri fuzbalu kot pri ostalih stvarih, naredil bolj medvedjo uslugo svojim nogometašem, tako je dela državljanom in ogledu države po svetu. Ne? Tako da, to je to, ne. Danes dve zanimivi tekmi tudi in sicer že ob 6, Argentina-Egipt. Argentina se je tudi komaj zvlekla skozi 16. finala, bomo videli, kak bo danes. In ob 22. Švica-Kolumbija, to sta torej ta dva obračuna. Ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma pri nas, tekma, za katero napovedujemo rezultat v SMS-ih na 051-220-220, pa je prva tekma četrtfinala Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Tak da, ja, povejte, kaj mislite, kak se bo končalo v SMS-u in morda bo ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, vaš. 17:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav 26 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo spet prek 30, ne ima?
2: Ja.
0: Ja.
1: Do 31.
2: Do 31.
0: Ja, si rekla, no zdaj če.
2: Samo občutek bo, kot da je 30.
0: Aha, okay.
1: Pri taki temperaturi ena stopinja.
0: Ena stopinja dela vso razliko.
1: Yep.
0: In tudi okolje, v katerem si. Zdaj lahko pač sediš nekje na balkonu ali pa zunaj pa delaš.
2: Ja.
0: Lahko pa greš na Mariborski otok pa...
1: Skuči še eno lepo bombico.
0: Pa pol še eno. In ko se te gleda, tak žena med tem, ko otrok je kruh pa pašteto ali pa podok, ne pa glega starega.
1: Kaj bi lahko nehal?
0: Pa dobro, koliko si star ti? Jep, in tak skozi vso poletje pri nas na Totem radiju bomo imeli karte za Mariborski otok, tak da tudi danes jutraj dve zato, da se malo osvežite, častimo mi kopanje Mariborski otok in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051 220 220.

0: Uti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja, zdaj te pa gremo,
4: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedeli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
4: Že 26 let kosmolačni
7: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
7: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je...
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor.

0: Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
8: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Dve minuti čez pol sedmosta.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob polnoči so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,4 centa, dizel pa za 3,5 centa. Pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo, ki je zahtevala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. NK Maribor pa nadaljuje prenovo moštva za sezono 2026-27. Kot zadnja okrepitev je v Ljudski vrt prišel izkušeni portugalski vezist Joaquim Gonçalves, ki je podpisal dvoletno pogodbo. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoj na koncu štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zamuda tam 10 minut, opozarjamo pa tudi na to.
14: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil za vse, ki gre iz Avstrije oziroma iz Štilja. Tukaj je zožanje, ko je delovna zapora, je pač prišla do prometa, tole bankino je vse zaletel.
13: Najlepša hvala za to informacijo, pa še dva radarja v Mariboru, en je na Ptujski pri Selmarju, meri v smeri centra, in pa še radar v Belem Kliju, tu je na Tržaški, nasproti Rutarja, meri pa v smeri Hoč. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 10 55.
15: Aktualno vreme, v Mariboru 17 stopinj, v Oplotnici 18, enako tudi v Dornavi ter Cankovi. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.

0: jutro. 4 minute čez pol sedmo, dan ima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, danes je torek, 7. juli in dajmo še eno legendarno, da pridemo not. In sicer, ta hit iz 80-ih, jaz se spomnim, da sem živel v 80-ih za razliko od vaju.
2: Res je.
3: Ja,
0: takrat ni bil, mi je bilo malo tak, ne. Se veš, pa Michael Jackson, pa to, ja. Ne.
1: Zdaj, ko pogledaš,
0: ja, zdaj, ko pogledaš nazaj, dobra, še 83-ega nisem bil pravi ded, ampak pač kasneje, ko spoznavaš to, ne. Pa ugotoviš, da je v bistvu vse ritem kitare v tem hitu odigral Steve Lukather iz skupine Toto in da je solo odigral nihče drug kot veliki Eddie Van Halen.
1: Res?
0: Ja, to je hit Beat It. Bejži.
1: Nisem vedel.
0: Viš vsa ta leta kasneje, sem ti nekaj novega povedal, Jäger. Kaj ima, čri?
1: Ja. Veš, to je Eddie Van Halen.
0: Ja. Dobro.
3: Grem slika gledat.
1: Pravi še idi poslušat.
0: Mama kaj zadelat, Jäger, veš, mama kaj zadelat. Ok, pazi zdaj.

0: In je 6:42, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa še v eni debati. Veš, Jeger, pa ravno sva se pogovarjala včeraj, kak je zdaj čas kislih kumarc,
1: ja.
0: Kak se zdaj nič dogaja, nič ne dogaja, razen fuzbala.
1: Ja, ni res.
0: Ne, absolutno ni res, ker je Tour de France,
1: ja.
0: In včeraj je Roglič spet malo pokazal, ne? Ki ima pes, veš, in jim je pokazal na koncu te tretje etape in prevzel rumeno majico, čeprav sem imel občutek, da mogoče še zdaj ni čas, da še noče rumene majice.
1: Ja, meni se tudi zdelo, tik preden je prevozil ciljno črto, je še malo pogledal nazaj, da ja ne je bil prehiter. Ne, sicer ja. Zdaj jo je prevzel, ima ta isti čas, ampak pač ima Roglič boljše vrstitve.
0: Roglič?
1: Roglič, Pogačar boljše vrstitve kot Vingegaard, tak da.
0: Ne, se Primožu tudi vsaka čas, ne?
1: Ja.
0: No, je pa, sicer ga ni na turu letos, ampak ravno ta debata, ne, ki je bila povezana z drugo etapo,
1: ja.
0: Kjer je tak zelo emotiven moment je bil, meni je bilo res lepo, kak je Pogačar prepustil Del Toru, v bistvu svojemu moštvenemu kolegu, mehiškemu kolesarju, da je osvojil etapo in kako veselje in kak se se objemala in kak je bil hvaležen in zadej so bili mehiški navijači, ki so se drli, pogi, hermano, tu eres, mexicano, ne, in vse to. Ampak ne, mi Slovenci smo mojstri,
1: ja.
0: Da iz lepe stvari naredimo afero oziroma da se začne omeniti, ker so se začele te velike debate na temo, kak je zdaj, kak mu je pusto, kaj pa te Rogliču takrat ni pusto, ko je mu v kronometru v zadnji etapi praktično oziroma pred zadnji vzel naslov.
1: Točno to. Mislim, to je še vedno traja te debate, ljudje še vedno niso pozabili. Ok, ja, priznam, tudi jaz sem takrat bolj navijal za Rogliča kot Pogačara, ker Pogačar pač takrat ni bil eden izmed favoritov, Roglič pač.
0: Meni pa je bilo vse eno, samo da naš zmaga.
1: No to ja, ampak ona dva nista bila moštvena kolega,
0: ne.
1: Nista bila v isti ekipi.
0: Tak ja,
1: to je
0: povej
1: isto,
0: jim, povej jim.
1: Isti primer, kot da bi igrala Manchester United pa Atletiko, pa bi mogel Oblak Šeškotu vedno pustiti, da da gol, pa ne jim obrano do enega strela. Samo zato, ker sta iste države. Tak pač to ne gre.
0: Ne.
1: Zdaj pa je pač pustil istemu, oziroma moštvenemu kolegu, da pride do zmage.
0: Ja.
1: In to je to. Plus tega, takrat je bil kronometer predzadnja etapa, Pogačar je vozil pred Rogličom, se ni mogel vedeti, da oni pač ne bo mogel pol, pa ne bo zdržal. Ampak pa tudi Jumbo Visma takrat je priznala, da so naredili taktično napako, ker so Pogačarja predolgo držali preblizu. Je bila premala časovna razlika med njim in Rogličom. Pika, in to je to, pač šport se je zgodil, Pogačar je takrat zmagal, to ne pomeni, da je Roglič kaj slabši kolesar, vrhunski, legenda, vse, ampak pač...
0: Ja, v bistvu je tlakoval pot Pogačarju na nek način.
1: Zdaj pa dajmo prosim navijati za Pogačarja,
0: okay? Ja.
1: In pozabimo na to, se je zgodilo in to je to, pika.
0: Zakaj ne moramo biti preprosto veseli, zakaj pa vse, ne moreš narediti prav.
1: To.
0: Ne moreš narediti prav.
1: Pa še ena debata je pol
0: daj,
1: prišla
0: povej,
1: z tega. In vsi kauč kolesarski strokovnjaki so zdaj bili, ja, pa tak ona dva nista prijatla, Pogačar je zelo preračunil in on je to samo zato naredil, ker ve, da ga bo še potreboval, bla, bla, bla. Mislim, upam, da vas je kdo iz UAE-a poklical za kako taktiko. Ker res,
0: ker vsi se boljše vemo, ne?
1: Ja, točno to.
0: Joj, ja, dajmo biti preprosto veseli, da in ponosni in se počutimo posebne, zato ker res imamo enega posebnega, verjetno najboljšega kolesarja vseh časov, ki
1: ja.
0: Ta trenutek vozi. Mislim, halo.
1: Točno tak.
0: Ne, tak da vse, kar ti lahko rečem, Jeger, je Jeger, hermano, tu eres mexicano.
1: Hvala. Gracias.
0: De nada, de nada.

0: 56, 7 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, torek, 7. julij, lepo, da ste tudi danes tukaj.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: In ja, ko se pogovarjamo o osvežitvah, sta opazila to, zdaj Iger je malo starejši, Ema, ti si malo mlajša.
4: Jo.
0: Ampak zato je pač tvoj spomin morda malo bolj fleksibilen in živ. Vsako poletje pride neki novi trend, ali pri sladoledu, ali pri nekih koktejlih.
4: Jo, kave.
0: Pašaš kave, različne, prav. Evo, ne, to. In kaj bo in poleti 2026, moči sladoled, oziroma te sladoledne kroglice.
1: Ja.
4: Zelo dobro.
0: Če si že probala?
4: Seveda.
0: No, absolutno. Sploh ni tako nova stvar to v bistvu. Ne?
4: Na,
0: to,
4: na, na.
0: Ne, to že v 80-ih na Japonskem, v bistvu pol so v 90-ih to zvohali v Ameriki in naredili popularno. Ne? In zdaj 2026.
1: Prišlo tudi nas.
0: On treje moči sladoled. V bistvu gre samo za pač sladoledne kepice, ki so zavite v
4: riževo
0: testo.

0: Med živce pa mora se ti dati, ker to moraš stokrat dati v zmrzovalnik, pa ja, riževo testo. Enkrat v življenju sem samo delal, pa sem, pa priznam, res sem se trudil, ker je lepljivo, ko...
1: Ja, okej.
0: Okay. In to, da to, veš, pa moraš celi čas, pa to moraš s tem škrobom, pa te moraš dati ali na paro, ali za točno 45 sekund v mikrovalovno, pa pol spet to mazati, pa ne, potem ne več za metlico, pol že moraš z lopatko, pa spet.
2: To si ti delal, prav?
0: Sem probal, ne moči sladoled, ampak nekaj sem delal iz riževe moke in moram reči, da nisem naredil, ker ko sem tretjič... Samo sem zgrabil, pa sem tako beg vrgo, veš kak. In povedal enih par večnih resnic o rižu, ne? In pol sem šel dalje. Ampak hvala Bogu so zunaj profesionalci, ki to znajo delati in res je dobro, tak da pa osveži, tak da moči sladoled za poletje 2026.

0: Poslušate Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezultira.

0: Servirate na karglas.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Minuta čez sedmo je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca so interventni radiologi v KC Maribor dosegli dogovor, ki jim omogoča nadaljne delo in zagotavlja neprekinjeno nujno zdravstveno oskrbo za prebivalce severovzhodne Slovenije.
15: V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu. Važno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe.
14: Je povedal minister Ostrc, več radiologov je že podpisalo nove pogodbe, za preostale jih še pripravljajo. Minister pa je napovedal nadaljni dialog za obnovitev zaupanja med radiologi in vodstvom bolnišnice. O morebitnih kadrovskih spremembah v vodstvu Mariborskega UKC-ja za zdaj ni želel govoriti, na vodstvu ustanove pa vztraja, da je ves čas ravnalo odgovorno ter v interesu varne in kakovostne zdravstvene oskrbe. Pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo, ki je zahtevala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Sporazum dosežem ob posredovanju Evropske skupnosti je prinesel 3-mesečni moratorij na osamosvojitvene postopke in tlakoval pot umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Zadnji vojaki so državo zapustili oktobra 1991, v spomin na ta dogodek pa Slovenija 25. oktobra obeležuje dan suverenosti. NK Maribor pa nadaljuje prenovo moštva za sezono 2026-2027. Kot zadnja okrepitev ljudski vrt prišel izkušeni portugalski vezist Joaquim Gonsalves, ki je podpisal 2-letno pogodbo. Nekdani član klubov iz Portugalske, Francije, Poljske in Bolgarije seboj prinaša bogate mednarodne izkušnje. 50-krat je nastopil tudi v evropskih tekmovanjih. Maribor je poleti že močno osvežil igralski kader. Nova sezona državnega prvenstva pa se za Mariborčane začne 19. julija z gostovanjem pri Aluminiju.

Preverimo še stanje na naših cestah. Zaradi prometne pravzaprav se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Tam je nastal tudi zastoj v obe smeri. Proti Avstriji se čaka 7 minut, proti Mariboru pa 4 minute. Sicer pa zastoji tudi na drugi strani Štajerske avtoceste pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Tam se čaka slabih 10 minut in pa še en zastoj. In sicer od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 17-minutna. Opazili ste tudi dva radarja, prvi je v Črnem Kediju v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, meri v smeri centra mesta in pa še radar v Belem Kliju pa je v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja, meri pa v smeri Hoč. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.

Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 18 stopinj, Moravske Toplice 19, Ormož 20 ter Brezno 18. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28. Četrtek bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.

0: jutro. In je že 6 minut čez 7, da je nema in jeger, smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in ne pozabi, to ti radio časti kopanje na Mariborskem otoku.
1: Je lepo.
0: Kam teda hitro. Na Mariborskem otoku imamo dve karti danes jutraj na voljo, pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, če bi šli, rabite i danes. Ne, to je pa pač ena stvar, ne, zdaj pomeni, da če imamo mi danes dve karti za vas, da morate zdaj pa takoj vse postiti pa iti. Čeprav...

0: ime McDonald's, this is the life, ura je že 13 minut čez sedmo, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Torek 7. julija, marsikdo je že bil na dopustu, za marsikoga je že dopust končan, mnogi pa še čakajo, da grejo.
2: Teh je kar več pomoč.
0: Ja, sploh pa, če, ko grejo otroci kam, če grejo, ne vem, na letovanje Zvezo prijateljev mladine, ali pa imajo kakve priprave, ali pa kaj vedno rečejo, evropsko kartico zavarovanja naj imajo narejeno.
3: Ja, res je.
0: Je, ne? Pri tebi je to bilo predčerešnje, mima. Torej, evropska kartica zavarovanja, ki seveda velja v državah Evropske unije, pa v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in državah, katerih, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Avstralija. Ampak marsikdo je... Priznam, da sem jaz tudi v tej množici še zdaj ne ve, kaj ta evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pravzaprav omogoča. Jeger, daj nam pomagaj.
2: Ja, veš kaj, smo že dva, tudi jaz ne vem, ampak veš, kdo pa ve? Ve pa zagotovo vodja Mariborske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Stane Frim. Torej, kaj vse krije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
0: Ja, Stane, pa dobro jutro.
4: Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve, v državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črnogorijo, Severno Makedonijo in Srbijo, tam pa evropska kartica krije zgolj nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.
2: Ok, ampak torej, zdaj imamo potrebne in nujne zdravstvene postopke. Kakšna pa je razlika med enimi pa drugimi, recimo, kaj so potrebne zdravstvene storitve?
4: Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka eno leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive.
0: Dober primer je, da ostane, ker če kje si lahko na Finskem, taco zlamaš, ne?
2: No, ok. Ampak katerih storitev pa ne krije evropska kartica?
4: Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem veliko krat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar velikokrat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca.
2: Tako. Upozoriti moramo tudi na to, da veliko Slovencev, ki bo dopustovalo na Hrvaškem, tam v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki so veliko krat zasebne, kar pomeni, da se lahko ambulanta fizično nahaja v javnem zdravstvenem domu, ampak je zasebna. Tako da v tistih ambulantah evropska kartica ne krije stroškov. Za konec pa me še samo zanima, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne ta znesek?
4: Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala.
0: Aha,
2: ja.
0: Okay.
2: Da, vseh stroškov tudi ne, tako da ne zdaj, če bote karkoli poslali, mogoče ne bojo odobrili, ampak to je to.
0: V vsakem primeru je pametno imeti, najbolj pametno pa je paziti, da si na Finskem ne zlamate tace.

0: Simple Minds, don't you forget about me, 7:22 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, to je aktualno obvestilo iz naših cest.
2: Dobro jutro, Tanja tukaj. Javljam samo iz Lenarta proti Mariboru, je na levem pasu ukvarjeno vozilo, možnost naleta, naj bojo fejs previdne.
0: Najlepša hvala, torej res previdno, kjerkoli ste za volanom, sploh pa tu, kjer je javila poslušalka Tanja. Če karkoli opazite, nič 8-0-10-5-5, dajmo si pomagati z našim najhitrejšim prometnim servisom. Drugače pa sta opazila vidva, da je Anja na dopustu in da sta Fras in Medvar sama.
1: Ja, in da sta se malo razpustila.
0: To je razpušena banda. Ker ne vem, če ne bi tebe kot enega od poslanca poslal, samo da bi stal tu, veš.
1: Pa z neko gajžlo pa...
0: To si že tisoč, to je zdaj šel predaleč.
1: Ne, zakaj?
0: Ne rabiš toliko sebe dati v vsakom.
3: Morem.
0: Tak je bilo recimo včeraj. Fras Medvar šel mimo grede tudi danes ob 12.
4: S tabo, Tomaš, in z vami seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
1: No,
4: sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo.
7: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
9: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
3: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
4: Radijska mreža, Toti radio.
12: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Slovenske Bistrice pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu vingarju zaenkrat izogibajo. Mladinski kulturni center Maribor bo julija in avgusta v kulturnem inkubatorju pripravi program Poletni inkubator, ki mladi med 15. in 29. letom ponuja pester izbor brezplačnih ustvarjalnih, izobraževalnih in družabnih aktivnosti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Ameriki, Mehiki in Kanadi pa bosta danes na vrsti še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouveru Švica in Kolumbija. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 17 minutna. Zastoji so tudi pri delovni zapori Slovenske Konjice. Proti Ljubljani je zamuda 7 minutna, proti Mariboru pa okoli 5 minut. Sicer pa poročate tudi o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti. Tam je pa tudi nastal že zastoj in pa še to obvestilo.
13: Dobro jutro, Tanja. Tukaj. Javljam samo iz Lenarta proti Mariboru, je na levem pasu ukvarjeno vozilo, možnost naleta, naj bojo fejs previdne.
12: Najlepša hvala tudi za to informacijo, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Aktualno vreme, Maribor 20 stopinj, enako Lendavin, Kidričev, v Slivnici, ob Dravi pa 21.
7: Slivnici?
8: Ja.
7: Celnici.
8: Celnici.
12: Slivnica, Selnica, se isto. Še kaj pravijo, ne?
7: Bolj še oni v roki kot ne. Ja. Okay, ja.
8: Danes bo delno vlačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28. V četrtek bo pretežno jasno, da...

0: Ja, dve minuti čez pol osmo, prosti imam, ampak ne verjamem ti več, ko napoveduješ, neš, ker mi bi ga Framu fejst rabili in zdaj si napovedovala zadnji dni. In
1: pa ne samo Framu. Bilo,
2: ja. Je v četrtek.
1: A v četrtek pa bo?
0: Ne verjamem ti, ne verjamem ti.
2: Vrede.
0: Bom verjel, ko bom videl. Tako da ja, torej v četrtek in v petek tudi morda, ne, soboto, ne, nedeljo.
2: Ne.
0: Okay, samo vidiš, tu smo, samo to, samo toliko. Ok, ena druga stvar, dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj jaz nočem, da bi kdo to narobe uporabljal, to informacijo, ampak znanstveniki so preučili podatke več kot 350 tisoč ljudi. 350 tisoč jih je sodelovalo v tej raziskavi in ugotovili, da je presenetljiva povezava med kavo in zdravjem jeter. Ja. 13 let so jih spremljali in ugotovili, da tisti, ki dnevno spijajo 5 ali več skodelic kave, imajo za 32% manjše tveganje za razvoj ciroze. Kar za ne pomeni, da če ti pol zjutraj piješ kavo, popoldne pa... Veš, kaj ti hočem
1: tako,
0: reči,
1: ja.
0: To se samo, ne?
1: Čeprav, mislim...
0: Ne, Jeger,

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo, zdravo.
2: Zdravo, zdravo.
0: Si zadovoljen z rezultati včeraj na svetovnem? Ki za košar, ki te nam spraševal. Za tur vem, da si zadovoljen, za fuzbal ne vem.
1: V bistvu, ja.
0: Si?
1: Ja. Sem vesel, da jim ni uspelo Amerike potisniti naprej.
0: Pa, največje veselje.
1: Pa ostarelega, zaslužnega gospoda.
0: Občana, ja. Iz Madejre.
1: Iz Madejre, tako da... Prav je bilo kar na knap, ne?
0: Zelo.
1: Tak da,
0: to je ta strokovna ocena.
1: To je ta strokovna ocena, košarko sem gledal in ne bom ocenjeval, ker nisem
0: ne,
1: strokovnjak.
0: Ni to edini problem.
2: Kaj pa ne strokovna ocena?
0: Ne,
1: bože,
0: ne,
1: moj mili. Samo bom rekel, bože, moj mili.
0: Zakaj?
2: Tak malo.
1: Dajmo pauzirati par let. Da zdaj rečemo, nimamo reprezentance 4-5 let. Da, to z nekaj red spravimo, ne?
0: Ali pa vsaj dokler Luka ne reši to skrbništvo.
1: Ali pa to, samo zdaj tudi ne more sam špilati proti svetu.
0: Ja, se res, da bi se nam kar smislil.
1: Mislim, vse ne, zdaj, da so slabi pubese, zdaj, da ne bom zdaj... Samo pač...
0: Pa sem ti rekel, ne sprašuj ga.
1: Ja, kaj me, zakaj me?
2: Pardon.
1: Sonce.
0: Kaj imaš, Tine?
1: Nekaj bolj presenetljivega, z dobro bojo smislu, kot se tudi nekaj, treba nekaj strokov, nekaj vprašati, kaj to sploh pomeni, oziroma kak je to... Kratka, ugotovili so, da se zemlja vrti hitreje, kot so pričakovali in pravijo, da bi do leta 29, kar ni tak daleč,
2: ne.
1: Naj bi bli primorani eno sekundo beg dat na uri.
0: Grozno.
1: Kaj to, kak?
0: Jaz ne daj, vem, kiči, kak bomo
1: žiberno,
0: to.
1: Kdo to ve? Nekoga treba vprašati.
2: Nujno.
0: Je to sekunda na dan?
1: Ja.
0: Mislim, na leto, ali kako dolgo?
1: Ne,
0: na dan?
1: Sekundo iz ur bomo mogli beg dati.
0: 59.
1: Je prav, to je, koliko tako zračunaš, bo prej plača, ne?
0: Za sekundo.
1: Ja ne, sekunda na sekundo.
0: Ni vse samo slabo, ne?
1: Ja.
0: Još 31 sekund prej plačo dobil vsak mesec.
1: Ja, pa pol, čeprav tam pri oni...
0: Ne, ne, ne. Ne, ne, ne.

0: 13 minut pred 8 je že 7:47, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Počitnice so 7. julij, torek. Verjamem, da ste prijavili svojega malčka ali malčico za izjemno zanimive programe v Zvezi prijateljev mladine, kjer skrbijo, da so počitnice fenomenalne. No, če pa razmišljate, kaj pa jutri, ker vam vedno povemo pri nas na tem radiju za naslednji dan, kaj se bo tam dogajalo. Sara Irman Kolar, kaj bodo počitnicah med 8 in 16 uro, kjer vsak dan ne, v Zvezi prijateljev mladine med 8 pa 16, skrbite za najmlajše, da imajo zabavne, poučne počitnice. Kaj boste delavali jutri?
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9 in 13 uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8 in 16 uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Bravo, Pohorska avantura. Jeger, ti si imel takoj vsaj 6-7 neprimernih ali ne, ne, ko si čul.
1: Tudi to, pa tudi par malo bolj zahtevnih izzivov. Ne samo tam na trikotni jasi.
0: Ok, zdaj pa čisto res. O počitnicah in otrocih se pogovarjamo. Zveza prijateljev mladine, vse informacije najdete na njihovi spletni strani, kjer lahko svoje otroke za njihove programe oziroma v njihove programe tudi prijavite.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Je nič, da spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
17: A kaki boljši sejem?
16: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
17: Ne, no.
16: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
17: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Slovenske Bistrice pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vingarju zaenkrat izogibajo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilski društvi Tinje in Zgornja Bistrica, aktiviran je tudi helikopter. Iz območja požara se kruši tudi kamenjem, ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, ki te pozivajo, naj se lokacije izogibajo, pohodniške poti pa bodo zaprte. Ljutomer bo med 8. in 12. julijem gostil festival Grossman, ki bo tudi letos združil ljubitelje žanrskega filma z vsega sveta. Častna gostja bo britanska igralka Caroline Monroe, nekdanje Bondovo dekle. V tekmovalnem programu pa se bo za glavnega hudega mačka potegovalo 5 celovečernih filmov. Ob bogatem filmskem programu festival prinaša še delavnice, koncerte, vinski program in tradicionalno zombi parado. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključila s porazom proti Švedski. Rezultat je bil 79-88.
3: Fante so enostavno premladi, imajo premalo izkušenj, da bi vlekli voz in težo reprezentanca kot je slovenska, za katero je postalo samoumevno, da se uvrščamo na svetovna prvenstva in še enkrat ponavljam, ta poraz je na meni, preveč sem bil, bom rekel, neučakan, ne nervozen, ampak enostavno nisem mogel najti svojega ritma, niti nisem znal upeljati igralce v pravo smer.
2: Je po včerajšnjem porazu povedal košarkar Klemen Prepelič. Slovenija je kljub dvema zaporednima porazoma napredovala v drugi krog kvalifikacij, kjer jo čakajo zahtevni obračuni s Francijo, Finsko in Madžarsko.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo stanje na naših cestah, najprej na Štajersko avtocesto, kjer so zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zamuda okoli 10 minut, proti Mariboru prav tako. In pa še pozor na Pomurski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Maribora med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. In pa še sporočate, da je radar na hitri cesti od Maribora proti Pesnici, tako da tudi tam po predpisih. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10.5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme, v Mariboru 22 stopinj, enako v Banovcih, Zlatoliči ter Ruša. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.
9: Padavine?
8: Padavine.
9: Kaj so pa padavine? Igor, ti veš, kaj so padavine?
8: Padavine, sem rekla.
9: Padavine.
1: Si rekla?
8: Jo.
9: Čega? niso ti neki čudni italijanski...
1: Patapini?
9: Ja, pa neki patapin, nekaj.
8: Padavine, sem rekla.
9: Patapin, pa to.

0: Kaj sem se spomnil? Brain rot, ki je brbr pa tapim, ne? Celo jaz premlad za tebe včasih vidim.
1: Ne vem, kaj to pomeni
0: 4
1: samo.
0: 4 čez 8, ne veš? Oba malo pogugljajo priložnosti. Brain rot, se reče temu.
1: Ja vem, kaj pomeni.
0: Ne bi, ja vedja. Mimo grede, to je, zdaj poletje je in... Poleti smo fantje razigrani, Ema, kot opažeš.
1: Vidim,
0: ja,
1: vidim, zelo.
0: Se upraviče, ampak to je vse del ene iniciacije, je tak Iger?
2: Absolutno, vedno je vse.
0: Skoraj da nam je uspelo, da bi jo prepričali, da bi šla v lekarno kupiti bingo olje. Ampak mlado generacijo že težko na 15-tič, ker vse pogugla ali
2: točno,
0: pa preveri. Ne?
2: Ne bi smela.
0: Ne bi smela, če sem rekel, samo ide.
2: Zaupaj sodelavce.
0: Super za tatuje.
2: In naslednjič.
1: Kako ste nesramni.
2: Zakaj? Poslušaj, zdaj, ko mu tu še neke police delali, ne?
0: Ja.
2: Boš pa nosila gvihte za vaser, vado.
0: Tako.
2: Ne googlaj, samo nosi.
0: Ja, tak da šla je ta priložnost, ker tak smo se veselili. Da
2: bomo, smo blize, bo?
0: Res smo bili, prišli smo blizu, načrtovali, da bomo Emo poslali po Binglovo olje v lekarno, pa ni. Ampak dobro, lej. Uspešno, daj petko.
2: Si se
0: rešla. Si se rešla, tako da vidiš še upanje.
1: Še dobro internet.
0: Še 6 čez 8, dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Belinda Carla je Live a Light On, 13 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Poletje, kaj češ?
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja. Direkt na otok. Prav zdaj ni, da bi ono bilo sonce, ampak do 30, 31 bo danes.
4: Tako je, ne še, ampak bo.
0: Bo. Pa če ne danes, če ne boste izkoristili, kadarkoli na seznamu boste.
1: Kar nekaj vročinskih valov napoveduje.
0: Ne skrbi, to ti radio časti kopanje na tem našem arhajičnem biseru, na katerega smo pa vseeno izjemno ponosni, Mariborski otok, torej vse skozi, če pošljete Mariborski otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, vam mi častimo kopanje in danes smo nekoga že žrebali. In ali že tudi opa zvoni. Matej, dobro jutro, Dejan Ema, Jeger, to ti radio tu.
5: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdrav, Matej, kak teče ta torek?
5: Če je v Goricah trenutno.
0: Daj nehaj.
5: Ja,
1: kaj
5: treba
1: dela? V Goricah? Kaj se dela zdaj?
0: Vršičkanje.
5: Vršička.
1: A, vi, lepo znamenje.
5: Vršička, da bo vršička teko v potokih, ne, kaj se te?
0: Ja, bravo. Imaš dosti za površičkat?
5: Danes so ene 3 hektare.
0: Kaj si razmišljal, da bi kupil mašino za to? Ja,
5: ne,
0: se maš, ne?
5: Še telovat, pa še plačam, sikate.
0: Ja, pa bravo, je čudovito. Ja, tak da se veš, ne, ko je z roko obdelano, da čist drugi grost ter sek.
5: Ja, veš, da, vse te starskega novega leta, ne, mora biti brez tega, ne.
0: Pa kaj si hecn, absolutno. Mi smo tu tako, kralji, problem je, ker mogoče kdo ne misli tega. Veš, kaj sem nekje zadnji slišal v debati z enim vinarjem, da nas je zdaj to štajersko regijo baje, ker pač imajo boljši marketing, še Dolenjska prehitela po imidžu. Jaz to ne morem verjeti.
5: Bo treba malo več v reklamo dati, pa manj v pitje.
0: Pa mi, ja, to kaj mi peremo, to oni, veš, kaj ti hočem reči, ode bolj.
1: Oni flašira, ja.
5: Ja, ti se lahko sami pijejo potem, ne.
0: Ne, sej, imajo svoje, absolutno tudi dobra vina, nimaš kaj. Malo heca, pač Matej, zdaj, če tak pridno delaš, bi bilo fajn malo narediti.
5: Res je, ja.
0: Ne da. Veš kaj, glej, mi častimo kopanje, 2 karti za otok, ko boš imel čas, da se greš malo osvežit. Zaslužiš si, glede na to, da si že na vse zgodaj tak fejs pridn.
5: Super, najlepša hvala.
0: Ni kaj, pa veselo vršičkanje do kopanja ti želimo.
5: Hvala.

0: 19 minut čez 8 želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Veš, kaj sem jaz razmišljal? Eno stvar sem razmišljal, eno stvar pa. Poletje je in Jäger, ali se ti zavedaš, da Ema še nikoli ni igrala igre inicijalk?
1: Res ne?
2: Ne.
0: Ne. Veš, kaj gre igra inicijalk?
2: Ne.
0: Si želiš igrati igro inicijalk?
2: Jo, pa dajmo.
0: Okej, viš, to imam rad. Dobro. To imam rad, da je ni strah izziva. Malo me na tebe spominja, Jäger. To pa je tudi edina podobnost. Hvala Bogu.
2: Hvala, hvala.
0: Torej, danes je tema dopust na morju. Jaz povem inicijalke, ti pa moraš probati ugotoviti.
2: Okej.
0: To je tudi inteligenčnostni test, v bistvu hkrati.
2: Oj.
0: Ne, dajno. Okej, pazi. No, malo je. Jäger,
3: ja.
0: Ti začneš. Torej, tema je dopust na morju in seveda vabljeni, dame in gospodje, da igrate zraven, če želite, seveda ne. P med P.
3: P med P.
0: Dopust na morju.
3: Plavavci med plavavkami.
0: Pesek med prsti,
3: joj.
0: Okej, Ema.
2: Ja.
0: Zdaj gremo tak, samo dve inicijalki, pol gremo na tri.
2: Nekaj
0: smo pri dve. P, V, S. To je Jäger blizu. Če veš, Jäger, kadarkoli lahko poveš, malo jo pusti.
3: P, V, S.
2: Pesek v...
0: Ni pesek.
2: Ni pesek.
0: Ne?
3: A je pivo. Pivo v S skrinji?
0: Ne.
3: Pivo v S.
0: Senci.
3: A ja, pivo v senci.
2: Pa dobro, jaz pijem pivo.
0: Okay. Pa se vseeno.
2: Pa to ni fajn.
0: Okej, ta bo zdaj lahka.
3: Ajde.
0: Dopust na morju.
3: Dobro.
0: To je bolj vodna zadeva, kar bom ti zdaj dal, Jäger. M in D. Razmisli. Igra inicijalk.
3: M in D?
0: Ja.
3: V vodi?
0: Ja.
3: Meduza in delfin.
0: Bila bilo. Maska in dihalka.
3: Ja.
0: Okej, Ema.
2: Ja.
0: Ta je pa, zdaj bi morala biti, predstavljaj si morje, top, kaj delaš na morju. S na G.
2: Skakanje na glavo.
0: Ja, pa je. Okej, ali bi na tej točki zaključili?
3: Ne!
2: Ja.
0: Okej, vsak še samo eno.
3: Tako, da.
0: Okej, ta bo tebi blizu, Jäger, iz sebe izhajaj, ti imaš še vedno dopust na morju v tej igri inicijalk.
3: Okej.
0: R kot K, R.
3: Riva?
0: Ne.
3: R kot kaj? R kot?
0: K, R. R kot K, R.
3: Rdeč kot kuhan rak.
0: Ja, bravo!
3: Iz sebe, ja, to sem jaz. To sem jaz.
0: Reko izhaja iz sebe. Okej, to pa zdaj, če boš pa to vedla, Ema, tu bi sicer bolj Jäger, ampak okej, spet. Predstavljaj si poletje na morju, nekje na hrvaški obali, sredi sezone. P, Č, na P.
3: P, Č, na P.
0: P. Dobro, ta je težka, ampak se vseeno, ne? Predstavljaj si, ko je gužva, ne, na plaži, P, Č, na, P.
2: Kaj, Č kot človek?
0: Mislim, je človek, samo ni človek. Iz ene države je.
2: Oh my bo.
0: P, Č, na, P. Težka je.
3: Čih je verjetno, ja?
0: Ja, ampak...
2: O, ne.
0: Ne bo šlo?
2: Ne.
0: Okay.
2: Aj spoh P.
0: Polno čehov na plaži. Se je rekel, ta je težka, ta ne šteje. Ampak ja, gled, vsak sta pa eno ugotovila, tako da čist slabo ni bilo.
3: Je zabavna.
2: Zelo težko je.
0: Ben ni rekel, da bo lahko. Kaj si rekel, lahka igra inicijalka?
2: Ja ne, samo sem mislila, da boš meni malo šenko.
0: Kaj sem ti?
2: Sem že.
0: To pivo, da nisi vedela. Pivo v senci.
2: Pardon. Ja. Začela,
0: pesek med prsti, halo.
2: Je, to je Jäger, man.
0: Maska in dihalka, Jäger.
3: To je.
0: Sramota.
2: Res je.
0: Biti kar brisa dopust, ki ga imaš planiranega iz urnika, res.
3: Prosim, ne.

0: Poti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na igrišču nogometnega kluba Pobrežje v Mariboru poteka nogometni kamp Barca Academy. V dveh terminih na njem trenira 190 otrok pod vodstvom trenerjev iz Barcelone in domačih strokovnjakov. V Ankari pa se je danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, razvoju obrambne industrije, vloge Evrope v zavezništvu ter nadaljni podpori Ukrajini. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od priključka Krtina pa do Ljubljane. Tam je zamuda 15 minut, na krajši zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. V obe smeri čaka se približno 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite. Še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 23 stopinj, danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, četrtek bo pa pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne padavine.

0: jutro. 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dan, Ema in Jäger, smo tukaj. Ema, kaj pa, ko imate Barcelono na Pobrežju?
2: Jaz, dobro, ne slišam, ali kako cool.
0: Vredo, ne?
2: Dobre.
0: Kaj, jaz ne razmišljal, da bi Jägera tja peljal.
2: Aha.
0: Pa ne zato, ker bi imel tako nogometno znanje, ker, oprosti, Jäger.
1: Jaz se ga nimam.
0: So tam so boljši, ja.
1: Absolutno, drži, drži. Ja.
0: Nič za to. Ne, ampak veš, ker Katalonci so znani kot ljudje, ki imajo izredno lepa in pravilna kolena, da bi videli to Jägera v goveje koleno s hiperekstenzijo, kak bi to...
1: Čist komod, ja, lepo slikali bi, pa vredno kakva nova tehnika v fuzbalu, kakva akcija, hop, zmedi nasprotnika, če ne drugega.

0: 8:43, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn je, ne? Poletje, počitnice.
1: Ja.
0: Ampak poletje so tudi korenine in razpoke na tleh, so skale, so morski ježi. So nepotrebni momenti, ko greš igrati odbojko na Mivki, misleč, da si možič. Danes zjutraj smo o tem govorili, o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja. Če ste morda zamudili, Jeger, daj hitro samo še enkrat povej, zakaj je dobra.
1: Okay.
0: In zakaj, pri čem nam absolutno ne pomaga.
1: Dobro, najprej je potrebno povedati, kje vse velja. Torej, v članicah, državah članicah Evropske unije, v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, to pomeni Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in pa tudi v država, s katerima ima Slovenija sklenjen sporazum, to so Bosna, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Avstralija. Zakaj je to pomembno, kje vse velja?
0: Se pravi vse balkanske države.
1: Tako,
0: ne?
1: Plus Avstralija.
0: Skratka vse balkanske.
1: Okay. Zakaj je to pomembno? Ker je razlika med nujnimi in potrebnimi zdravstvenimi storitvami. V državah, kjer ima Slovenija soglasje, torej bivša Jugoslavija plus Avstralija, tam veljajo samo nujne zdravstvene storitve, torej da te pokrpajo in potem čim prej domov. V vseh ostalih državah lahko tudi koristite potrebne zdravstvene storitve. Zdaj, glavna razlika pri potrebnih zdravstvenih storitev je opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi in potem na podlagi tega zdravnik opredeli obseg in vrsto zdravstvenih storitev. To je to. Česa zdravstvena evropska kartica ne krije? Prevozov v domovino, zasebne zdravstvene mreže, torej, če bi šli na pregled k zasebnemu zdravniku. Pri turističnih ambulantah morate biti posebej pozorni, sploh na Hrvaškem, ker so dosti krat v javnih zdravstvenih zavodih, torej fizično v javnem zdravstvenem domu, ampak je vseeno tam zasebna praksa, tako da, če tja pridete, tja vam izdajo račun, vam ZZS tega ne pokrije potem. Doplačila, recimo, če morate kje doplačati, tako tudi zavarovanci tistih držav, tistega ne krije in pa načrtovanega zdravljenja v tujini, pač morate vse da sami plačati. To je to, podrobnosti o veljavnosti evropske kartice najdete na spletni strani ZZZS-ja, teda tam vse vidite, vse najdete in tudi oni priporočajo za bolj brezskrbne počitnice tudi sklenitev kakega turističnega zavarovanja s katero od komercialnih zavarovalnic, teda.
0: Okay.
1: Je potem vse skupaj brez skrbi. To je to.
0: Evo.
2: Wow.
0: Ne, in kar je pomembno, je to, ne, mislim, da si vse povedal. Ja. Ne škodi, če jo imaš, najbolj pa pomaga, če paziš na se.
1: Tako je.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je vredo.

0: bi bilo slabo, ne?
1: Ne,
0: bi bilo.
1: Ne, ne.
0: Res pa je, da bi že šel proti 70. Tako da vprašanje, če si želiš, ne?
1: Ne, ne, ne. Ne,
0: ne, ne
1: ja, kar jaz tako... doživim se to, kar je on pa...
0: Ej, ne bi ti... Ne
1: ja,
0: bi
1: vem, ne bom nikoli.
0: No, evo, tako. Ampak boš po svoje in bo tudi vredo.
1: Tudi.
0: In ziher bi ti on bil fauš, če bi videl.
1: Ali pa nekaj.
0: Ok, poletno teoretiziranje, hvala lepa. Še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep torek, fajn se mejte, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet je 3 zjutraj. Nič te.
1: Ajde.
2: Tudi Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja zdaj te pa gremo.
3: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Kupijem nova Pegasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pegasi. Že 30 let.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
10: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
16: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: Mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
17: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
19: In je ura točno 9.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na igrišču nogometnega kluba Pobrežje v Mariboru poteka nogometni kemp Barca Academy. V dveh terminih na njem trenira 190 otrok pod vodstvom trenerjev iz Barcelone in domačih strokovnjakov.
2: S tem, da smo pripeljali Barcelono, smo tudi želeli povišati populizacijo nogometa v Mariboru in v celotni Sloveniji, kar pomeni, da se je prijavilo tudi na kemp par igralcev, kateri ne trenirajo nogometa. To pomeni, da smo jih dejansko nadušili na nogometom.
8: Je povedal Marcel Boškovič, organizator Barca Academy Campa v Sloveniji. Mladi nogometaši spoznavajo znamenito metodologijo FC Barcelone, enega izmed udeležencev pa čaka tudi enotedenski trening v sloviti akademiji La Masia. Ob obali Omana v bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel naftni tanker in povzročil požar, vendar po doslej znanih informacijah ni bilo žrtev niti okoljske škode. Incident se je zgodil na eni ključnih svetovnih pomorskih poti za prevoz energentov in sicer v času, ko med Združenimi državami Amerike

0: in Iranu velja prekinitev ognja, ter potekajo prizadevanja za trajnejši mirovni dogovor.
1: Je kaj takega na naših cestah?
0: Je, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, ker bo ta prometna nesreča prav tako še dodatno ovirala promet. Sicer pa zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru zamuda okoli 8 minut, proti Ljubljani okoli 10. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič, še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Delno oblačno bo danes in malo više temperature kot včeraj, do 32 jih lahko pričakujemo, nekje 22 pa trenutno v Mariboru in tudi Hajdušah. Jutri bo vreme podobno, torej delno do pretežno oblačno, temperature pa do 29 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Dve minuti čez deveto, prvič danes, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Saša in Jeger smo tu, želiva lepo dopoldne in že gremo v 9 ob 9. Pol ure najbolj hudih hitov od najbolj legendarnih Queen so tu do totih poletnih. Je, ne? Čez prvi kafe Gustavo Lima, Coldplay Cher in tu je tudi Bruno Mars, pa mamo za prve pol ure. Lepo dopoldne.

наша планета. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava. Za poletje

0: Čuti Radio Maribor. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh hibniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
1: A kaki boljši sejem?
10: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
10: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
1: Ja, kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
2: Ni da ni.
11: 31 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
12: Ja, dva zastoja sta na štajerski avtocesti, če se peljete od Maribora proti Ljubljani, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam je zamuda 10-minutna in pa še drugi zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani, tam zamuda 6-minutna, zastoj pa tudi v drugi smeri proti Mariboru pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka približno 5 minut in še radar ste opazili v sivem kediju in je v Veržeju pri transformatorju. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj na cestah, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Še aktualne temperature, 25 stopinj v Mariboru, Hrast je trenutno 23. Danes bo šlo do 32, predelno do pretežno oblačnem vremenu in podobno bo potem tudi jutri, mogoče kakšna stopinja manj.
13: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9. 9.
14: Vsak dan.

0: Seveda počasi tudi toti reporter Milan, še ena od najboljših zgodb te zadnje sezone prihaja točno 10:50.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Točno 10 minut je pred 10. To ti reporter Milan med počitnicami najboljše zgodbe zadnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milancem, ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona. Namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami. No, jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi Vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da si lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kaselci!
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da snihin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, kdaj je mrzlo?
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen lest. 180 krat 200 mama pojstla. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet gre, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Se neko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred konc oktobra, mi sploh sumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami sekiro, vzami cuk, žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kopija Nova.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova.
6: Že 30 let.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
13: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
14: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: In je minuta čez deseto.
18: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je po ponovnem pregledu ponudb znova potrdila podjetje FS Group za izvajalca prenove nogometnega igrišča Partizan, vredne skoraj 1 milijon evrov. Projekt bo ob podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prinesel celovito posodobitev dotrajanega športa.

0: športnega objekta, vključno z novo umetno travo, prenovljenim odvodnjavanjem, sodobno razsvetljavo, namakalnim sistemom ter izboljšano infrastrukturo za igralce in spremljevalno osebje. Namen prenove je zagotoviti kakovostnejše in sodobnejše pogoje za treninge in tekmovanja, dela pa bodo izvedena na glavnem igrišču in deloma tudi na igrišču za mali nogomet. Na Židovskem trgu v Mariboru pa bodo danes odprli dve razstavi posvečeni mladim umetnikom. V galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor bodo predstavljena dela lanskih nagrajencev Primavera, v galeriji Medianox pa bo razstava ustvarjalcev vključenih v letošnji projekt Vabljeni mladi. Razstavi mladim avtorjem ponujata priložnost za predstavitev njihovega ustvarjanja ter vzpodbujata razvoj novih umetniških talentov.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Je kaj takega na naših cestah?
0: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvim pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda tam 9 minut in pa še od priključka Domžale proti Ljubljani, tam se čaka 8 minut. To sta tudi edini dve posebnosti v tem trenutku na naših cestah, če opazite še kakšno nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Pretežno oblačno je in okoli 26 stopinj na našem koncu, do 32 danes še lahko pričakujemo, jutri do 29 stopinj, vreme pa podobno kot danes, torej delno do pretežno oblačno.
4: Toto radio.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 3 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu, lep torek želiva.
0: Dobar dan.
3: Seveda s stotimi poletnimi hiti. Pusti so in ne bo se dalo drugače, to je Waving Flag za malo motivacije in še enkrat lepo dopoldne.

0: Krus, Kofi Kraš tekma.
1: Do konca svetovnega prvenstva napovedujemo, kako se bodo končale tiste najbolj zanimive tekme. Zakaj? Zato, ker lahko tako dobite najbolj seksi aparat za kavo tam zunaj, to je Krups Coffee Crush. Še dva imamo tukaj in ta teden napovedujemo, kako se bo končala tekma, ki bo na sporedu ta četrtek ob 22. In sicer Francija-Maroko. Četrt finale in kakšen mislite, da bo rezultat? Nam poleg ključnih besed Krups Coffee Crush pošljite na 051-220-220. Dobili smo mimo grede tudi eno vprašanje, kateri rezultat velja ali po koncu 90. ali 120. minute. Odgovor je preprost, velja seveda končni rezultat, tako kot se tekma konča na koncu, tako torej velja. Velja samo prvi poslani SMS, tako da dajte malo razmisliti in napišite, kaj mislite. 051-220-220.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ano David, med totimi poletnimi hiti še do 12 imamo največ brez pauze, potem pa tota dva Fras in Medvar.
1: S tabo Tomaš in z vami seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
2: No,
1: sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo.
7: Pa ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
0: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pol 11 ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
15: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, tam je zamuda 8 minut, drugih posebnosti v tem trenutku nič opazite, karkoli na svoji poti, nas o tem obvestite na 0800 1055.
0: Delno oblačno bo danes in malo više temperature kot včeraj, nekje do 32 lahko pričakujemo, Maribor in tudi Hotiza pa trenutno 27. Jutri bo vreme podobno, torej delno do pretežno oblačno, temperature pa bodo šle nekje do 29 stopinj.

0: Starship na Totem Radiu, tudi Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Dobar dan.
0: In če ima kdo slučajno težko minuto v pisarni, ker se rado zgodi, vabljeni na naša družbena omrežja, čakajo vas etimologi brez meja, ujeti med delom, pa tudi vsi lepo prosim Tinetovi slabi vici, da se da tudi videti, ne samo slišati, kak so smotani.
2: Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.
2: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža ne može vojsko. Gle not lisica v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Pa medva, ti kako te nas? Ti si pa zobe vun, razbi, se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun, ne javi vojsko, pede beli, pede beli.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza.

0: Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
5: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
5: Kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti opozarjajo na ponoven porast priložnostnih tatvin, pri katerih se storilci predstavljajo kot prodajalci različnih izdelkov in pod pretvezo prodaje hodijo od hiše do hiše. Medtem ko s pogovorom zamotijo stanovalci, izkoristijo njihovo nepazljivost ter odtujijo denar, nakit in druge dragocenosti. Policija ljudi poziva, naj neznancev ne spuščajo v svoje domove, zaklepajo vrata ter ob sumljivih osebah ali vozilih ne budoma obvestijo policijo na številko 113. Državni proračun je v prvi polovici letošnjega leta ustvaril 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, kar je približno polovico več kot v enakem obdobju lani in že presega polovico načrtovanega letnega primanjkljaja. Fiskalni svet opozarja, da odhodki še naprej rastejo precej hitreje od prihodkov, zaradi česar se javnofinančne razmere slabšajo, obstaja pa tudi možnost, da bo ob koncu leta proračunski primanjkljaj višji od načrtovanega. Dravska kolesarska pot pa se je uvrstila med finaliste nagrad ECTN, ki nagrajujejo najboljše primere kulturnega in trajnostnega turizma v Evropi. Mednarodna kolesarska pot, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško, navdušuje z združevanjem naravne in kulturne dediščine ter lokalne turistične ponudbe. Na mestni občini Maribor uvrstitev med finaliste vidijo kot pomembno priznanje dolgoletnemu sodelovanju partnerjev pri razvoju in promociji poti. Zmagovalce pa bodo razglasili septembra v Grčiji.
10: Je kaj takega na naših cestah?
9: Razen zastoja na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, kjer se čaka 10 minut dni, tako da, če opazite karkoli, kar ne sodi na ceste, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
10: Aktualne temperature, 28 stopinj v Mariboru, Hum pri Ormožu enako trenutno 28. Danes bo šlo do 32, predelno do pretežno oblačnem vremenu in podobno bo tudi jutri, mogoče kakšna stopinja manj.
11: Toti radio.
12: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
10: Minuta čez 11 je Saša in Jeger, sva tu že dva lepo dopoldne. Bi rad kaj povedal?
9: Ja, prosim.
10: Izvoli.
9: Sem rekel, da ni drugih posebnosti v prometu. Je še en radar v sivem kediju v Veržeju pri transformatorju. Samo toliko, evo.
10: Jezus, lepo zdrav v Veržeju.
9: Ja, lepo zdrav.
10: Evo, minuta čez 11, lepo dopoldne s totimi poletnimi hiti.

0: 12 minut čez 11. 7. julija danes, igram želiva lepe počitnice.
1: Ja, lepe počitnice.
0: Še ne na dopustu, mogoče v domu ustvarjalnosti mladih, tukaj v Mariboru, Zveza prijateljev mladine, celo poletje ponuja delavnice, izlete, počitniške programe. In če še niste imeli neke prave ideje, kaj bi vaši tamali recimo jutri, evo.
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Ker take jegrove počitnice, ne? Super bo, tako da pridite, pripeljite svoje najmlajše. Seveda se je za izlete in podobno treba prijaviti, medtem ko so ustvarjalne in zabavne delavnice v domu ustvarjalnosti mladih, tam na volju vsak dan med 8. in 16. in so tudi brezplačne. Vse informacije, če vas zanima več, zpm-mb.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Da, rajim gledati tote šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
12: Že 30 let.
13: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
14: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
13: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
17: A kaki boljši sejem?
16: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
17: Ne, no.
16: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
17: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
18: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
19: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Toti radio.
20: 11:31 minut, če ste na cestah, strpno na štajerski avtocesti zastoj so med slovenskimi konicami in golim rebrom proti Ljubljani, kolona vozil trenutno kakšne 4 km, kar pomeni 11 minut zamude, pa krajši zastoj tudi v obratni smeri, torej proti Mariboru do 5 minut. Do 5 minut se pot podaljša tudi od Domžal proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti, opozarjate pa tudi na dva radarja.
21: Zdravo, jaz bi samo javil, da je radar v Selnici ob Dravi pri Zadrge. Mislim, da proti Mariboru.
20: Najlepša hvala za klic in še enega ste ujeli v Veržeju pri transformatorju. To je za enkrat to, če opazite še karkoli drugega, nič 8 0 10 5 5. Delno oblačno in okoli 28 stopinj pa je na našem koncu. Do 32 danes še lahko pričakujemo, jutri do največ 29, vreme pa podobno kot danes, torej delno do pretežno oblačno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Toti radio,

0: Styles na Totem Radiu, dobri 17 minut do 12, plani za popoldan pa danes kličejo v Maribox.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej. To so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja zdaj te pa gremo,
1: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Kupi Andova, pika si.
8: Vse za šol.

0: 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
4: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Ni nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
10: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
12: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Ura je 12.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo tudi v ponovljenem razpisu ni izbrala izvajalca za gradnjo krožišča pri Minoritskem samostanu na Ptuju. Obe prejeti ponudbi sta presegli zagotovljena sredstva, zato ju je direkcija zavrnila. Pred novim razpisom bo pripravila novelacijo investicijskega projekta. Gradnja trajnega krožišča se tako ponovno zamika, čeprav gre za eno najbolj pričakovanih prometnih ureditev na vstopu v staromestno jedro Ptuja. Pobudniki referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali več kot 42 tisoč overjenih podpisov, s čimer so presegli zakonski prag za razpis referenduma. O noveli bodo državljanke in državljani predvidoma odločali jeseni. Pobudniki menijo, da zakon zmanjšuje varovalke pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav. V Ankari pa se začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav članic razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi obrambne industrije, podpori Ukrajini in prihodnji vlogi Evrope v zavezništvu. Evropa naj bi prevzela večji delež bremena pri konvencionalni obrambi, medtem ko bi Združene države Amerike ostale predvsem strateški partner in jedrski zaščitnik zavezništva.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Še na ceste, Marko.
19: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tam ovira promet. Gneča oziroma, promet je oviran tudi na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, sicer pa gneča med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 15 minut zamude. Spomnimo na radar.
20: Zdravo, jaz bi samo javil, da je radar Selnič ob Dravi pri Zadrugi. Mislim, da proti Mariboru.
19: Hvala lepa za to obvestilo. Radar tudi v Logarovcih med Kapelicama in pa radar v Veržeju pri transformatorju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Vreme preverimo, delno jasno, v Mariboru 29 stopinje, zunaj Farovec 28, jutri bo pretežno oblačno, pravijo 28

0: 25 stopinj bo, v četrtek spet nekoliko hladneje, pretežno jasno vreme napovedano in okoli 25 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: V tudi hice. Fras in med vršal.
0: 3 minute čez 12, Marko in Tomaž želiva lep dan in dober dan. In...
6: Pavo smo vam prinesli.
0: O, lepo, ledeno pavo. Hvala. Pavo.
6: Redsko vinska za tebe, Denček, pa ja. Toliko sem za tebe, Denček.
0: Tako.
1: Hvala.
0: Hvala lepa. Kdo ti je dovolil, da v studiju nosiš tekočino?
6: Jaz, sam tebi.
0: Nekaj. Ti ten te ni čuvam, ampak dobro. Tine Križanič, Tine, dame in gospodje. Danes tudi slabim vicom, ne samo, da je prineso ledeno kavo.
1: Okay. Kasneje.
0: Ok, gremo k muziki.

0: Super fajn je slišati ta komad po 100 letih, če primerjaš z takrat, ko je bil popularen.
1: Ja, in je bil vsak dan 100-krat.
0: Ja, tudi v hladilniku noter, pa, ne. Pa v veteš, koliko, pa vso.
2: Ja, ja, ja. Ok, kaj imamo danes v Frasi in Medvaršovu, kot si prej omenil, Tine Križanič, Tine pride mimo, humor na dveh nogah, včasih na treh, slabim vicem.
3: Tako.
2: Malo bomo spet govorili o teorijah zarote, pa o binglovem olju, malo se bomo pogovarjali o avtocesti, pa en taki prijazen opomin imam za vse ljudi.
0: Super, se že zdaj zelo veselimo.
2: Res je prijazen opomin.
0: Ja, jaz imam tudi prijaznega. Okay. Ok, sicer pa bomo tudi danes preverili, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor za vse mlade med počitnicami. Kaj lahko počnete z njimi, sicer pa že zdaj lahko povemo, da vse piše na njihovi spletni strani.
2: Tako.
0: Ne? zpm-mb.si. Lahko že grete pogledati. Ok, pa seveda muzika. Ker če bi bili, ne vem, čevlari, bi
2: kaj?
0: Čuhe kazali, pa ne imeli muzika.
2: Ja, ampak nismo čevljari.
0: Ne.
2: Tak da daj muziko že, pa nehaj.
4: Do tih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: I can dance in Genesis na Totem Radiu. Marko, čas je, da preverimo oziroma da razkrijeva vsem, ki ste verjeli, da žal ne bo šlo.
1: Ja, vse teorije zarote so splavale po vodi.
0: Tako.
1: Torej, prva je bila napoved iz animirane serije The Simpsons iz leta 97, da v finalu igrata Mehika in Portugalska.
0: Tako.
1: Ne, Mehiko smo izgubili včeraj, mislim predvčerajšnjim Portugalsko včeraj.
0: Ja, druga je bila ta teorija zarote, da je vse zrežirano in da je letos vse pripravljeno za to, da Ronaldo tudi osvoji svetovno prvenstvo. Se je izkazalo za ne.
1: Ja, čeprav je bilo včeraj proti koncu, sem mislil, dobro.
0: Ja, ni bilo kar tak, ne? Je bilo face napeto.
1: Pa potem smo seveda razvila novo teorijo, da če Trump poklica pa zrihta za oni rdeči karton, da mogoče, ne, pa ZDA. Ampak je tudi to k sreči splavalo po vodi.
0: Ja, in to tako treba, ne, z ena proti nič, ampak du. Tako. Ker to te, take videe, ko meni danes meče ven, od teh Američanov z nekih podcastov in oddaj raznih, to je nekaj neverjetno.
1: Kaj pravijo?
0: Ja, da kaj je to? Da kaj? Vse pa te, pa Evropejci, pa to, pa oni nimajo pojma, pa oni nimajo nič druga, kot to ti fuzbal, pa samo zato so dobri trenutno v fuzbalu, ker se ga mi nismo dotaknili. Veš pa tak, da se tak...
1: Vse bojo zdaj, bojo naredili lepo si tudi svoj neki turnir, pa bojo svetovni prvaki.
0: Tako pa naj si špilajo, ne? Tako ja. Vse druge športe. V glavnem, zdaj pa bo treba malo začeti, ne? Mogoče pa res dejansko. Ne? Zdaj še imamo Francijo, Argentino, imamo še dobre neke reprezentance in peklensko bo, se mi zdi, mesarsko klanje.
1: No, jaz ne reš, čako, ti dve, da se odstranita, pa da zdaj lahko, ne, normalno,
0: ja,
1: brez nekih pritiskov, gledamo naprej do
0: tako
1: konca.
0: Evo. Super. 20 čez 12 ura, fuzbal je zakon.
1: Ti, kaj si. Sube me.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
22: A kaki boljši sejem?
21: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
22: Ne, no.
21: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
22: Ja, kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
23: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
24: Ni da ni.
5: Radijska mreža, Toti radio.
25: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo Vira Promet, še eno okvarjeno vozilo pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, previdno tudi tam, in pa promet oviran še na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti, sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, približno 15 minut zamude. V nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje pa približno 10 minut. Radar ste nazadnje opazili v Logarovcih med Kapelicama, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
26: 29 stopinj, pa v Mariboru delno jasno vreme je trenutno zunaj, Ločki vrh prav tako 29. Jutri bo pretežno oblačno, na našem koncu 28 stopinj, bo nekoliko lažje, bomo zadihali v četrtek, verjetno tudi za preluftat bo pretežno jasno napovedano in okoli 25 stopinj.
27: Toti radio.
28: O, servus, ja kaj
29: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
28: Ja, pardon, nisem vijel.
29: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
28: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
29: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
5: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
26: 3 čez pol ena, Marko in Tomaš so tu, zdravo.
25: Dobar dan.
26: Čez dva, to ta huda hita, ki nista tako kratka, da bi zdaj rekel, da bo to zdaj tako hitro.
25: Ja, koliko?
26: 4,5 plus 3, 7,5.
25: O, bravo.
26: Ja, ker pridejo R.E.M. z Losing My Religion, še prej Nija, Sam Sej, bol pa pride Tine Križanič, Tine, slabim vicom.
25: O, super, se veselim.
26: Ja, me veseli.
25: Da se veselim. Ja, hvala.
26: Čez dva komada, torej.

0: Losing My Religion in R.E.M. na Totem Radio 12 in 41 je ura in v Totem studiu lepo pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav. Tine.
1: Lepo pozdravljen.
2: Kaj gledaš, Tine?
0: Zaploska, veš,
1: tako je. Tako je,
0: okay.
1: Čuj, fraz?
0: Ja?
1: Joža sprašuje, ne, Marjana. To je to že, ne.
0: Ja?
1: Čuj, Marjan, ti govoriš angliško? Seveda. Kaj pa te pomeni welcome? Pred praznik.
0: Kaj je to, ja?
2: Izjemno. Hvala, Tine.
0: Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pej si upošteval danes.
3: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: je mesto.
1: Tvoj radio. Tudi hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Tudi radio, tudi hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Svet na dlani in Nina Pušlar na totem radiju. Jaz bi samo rad eno sporočilo vsem tukaj dal ven.
1: Okay,
0: imam to srečo, ne, in tudi ti, Marko, da delava na radiju in lahko te stvari sporočava širši množici.
1: Uh-huh.
0: Okay? Jaz bi samo rad povedal ljudem, da ko greste na avtocesto, obstaja tako imenovani vključevalni pas. Boste videli take velike kocke, črtkana, taka cesta je, tak, ne? In če ste pozabili, v avtošoli so nas učili, da morate v tem pasu pridobiti čim višjo hitrost in ta pas zapustiti na koncu pasu.
1: Ja.
0: Ne? Če pa ne gre slučajno, pot nadaljujete po odstavnem pasu in se kasneje priključite.
1: Tako.
0: Ne rabite bremzati in se vstaviti dol in se podelati. Okay? No, in ta pas je namenjen temu, da vi čim prej pridete v tempo avtoceste. Se pravi, da ste vi, kot da vas ni bilo.
1: Ja.
0: Ne morete priti, pa takoj iti na avtocesto. Ne morete priti, pa se 60 voziti po tem pasu in na polovici tega pasu zaviti levo na avtocesto, ko imate 70 zdaj not. In podobne stvari.
1: Se strinjam.
0: Zdaj pa lepo prosim. Če ne gre, dajte v tretjo, pune gas, da imate vsaj stotko neko not, ko se vključujete gor.
1: Isto velja tudi, da vi nimate prednosti na tem pasu, tako. Kar pomeni, da če pasa zmanjka, na, ko zavijete levo, te pa bo, kaj bo.
0: Tako, kot sva rekla, ne? Ampak greš ravno. In super fajn je pogledati v ogledalo in videti in oceniti, da avto, ki se približuje, ne vozi 80, ker je tu avtocesta. Pa lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
2: Ajajaj, veš kaj vse zamuješ, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja zdaj te pa gremo.
2: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kopija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kopija nova, pika si.
6: Že 30 let.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno,
13: tvoja avantura pa nepozabna.
9: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
14: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
15: Pa kaki boljši sejem?
14: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
15: Ne, no.
14: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
15: Ja kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
13: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: In je minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Finančno ministrstvo je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Minister Andrej Šircelj pravi, da je cilj zagotoviti dodatne vire za financiranje pokojnin zaradi staranja prebivalstva. V sklad bi združili državno premoženje iz več institucij, upravljanje pa naj bi bilo po njegovih besedah učinkovitejše. Vlada ocenjuje, da bo sklad prispeval k večji stabilnosti pokojninskega sistema. Danska prestolnica Copenhagen pa je že drugo leto zapored na vrhu lestvice mest z najboljšo kakovostjo življenja, ki jo pripravlja Economist Intelligence Unit. Na drugo mesto se je uvrstil Dunaj, tretje avstralski Melbourne. Med deseterico so še Sydney, Zürich, Ženeva, Osaka, Adelaide, Vancouver in Tokio. Na dnu lestvice ostaja sirski Damask, med najslabše uvrščenimi pa sta tudi Teheran in Kijev. Slovenije poročilo ne omenja.
3: Niti?
2: Ne.
3: Okay.
2: Čeprav bi se sigurno
3: ja.
2: To uvrstili.

0: pa ceste, Marko?
1: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Framu smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Še eno okvarjeno tovorno vozilo pa pred predorom Podmil v smeri Maribora zaprt je počasni pas. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je 10 minut zamude, 10 minut tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa še zmeraj v Veržeju, previdno tudi tam, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.

0: Poglejmo še vreme, delno jasno v Mariboru, 30 stopinj je že zunaj, Janževa gora, trenutno 28. Jutri bo v Mariboru in okolici 28 stopinj, pravijo, vreme bo pretežno oblačno. V četrtek več sonca, ampak nižja temperatura, pretežno jasno je napovedano in okoli 25 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: 5.13. Marko Fras, spoštovane in spoštovanje, tudi tukaj. Lepo zdrav, Marko.
4: Dobar dan.
0: Kak si danes?
4: Vredi.
0: Si dobro?
4: Ja.
0: Ti kaj manjka?
4: Ne, zaenkrat ne. Kaj se dogaja?
0: Še česa preveč?
4: Ne.
0: Dobro. Si ena bolj zanimivih osebnosti.
4: Ja, res?
0: Daleč.
4: Vem, to mi vsi govorijo.
0: Ok, bomo videla, če podobna vprašanja zastavimo profesorju Križaniču, če se kaj razlikujejo, ne? Da vidimo. 6 čez 13, že čez dva komada, torej profesor Križanič.

0: 11 čez 13 je ura, Marko in Tomas so tu, z nama pa tudi profesor Križan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav, profesor.
1: Najprej hvala lepa, prišel tako lepo rejen, on pa meni se mi smeji. Medvar pa pravi, samo zakaj pa se smeješ, pa reče se kos pošta. Ja. Pa gledam, pa res imam rumeno majico, potem ne hladim.
0: Ja, jaz
1: sem samo... Pa si prinesem, kak je paket, recimo.
0: Ja, sem samo frasove besede ponovil, da on je bil prvi.
1: Ja, on je, ti si bil prvi.
2: Ja, takoj sem asocira, smisel pač, da še imaš torbo, ki je, ali kaj.
0: Ja. Pesa, kakega, nariti gor.
1: Torbo imam spredi tu. Pred sabo.
0: Ok. Sandi, da tebe še vprašam, kak si?
1: Šil.
0: Ti kaj fali?
1: Ja.
0: Imaš česa? Premalo?
1: Ja, spanca.
0: To pa preveč?
1: Preveč fuzbala. To eno z drugim gre.
0: Ja.
2: Zato mislim, da boš rekel kill.
0: A to nima. Ja. Ne, glej ga. Pa da bom vrezan.
1: Zdaj. Ja, zelo, ne. Na mesto sixpacka imam teplotno črpalko. Gremo v leto 84 in se spomniti mega hita od Princa, in sicer v njegovo štirko ena. Prva štirka ena v Ameriki, When Doves Cry.
0: Ah, ko se golobi jočejo. Ko pri Alo Stari skoraj, ne? Ko se golobi jočejo.
1: Golobice, to ne golobi.
0: Ja.
2: Ali pa grlice.
0: Grlice, ja.
1: Skladba je seveda iz filma in albuma Purple Rain. In kot zdaj že verjetno vsi veste, Prince je pisal, produciral, miks, aranžiral in snemal vse sam, zato ga seveda smatramo kot enega največjih glasbenikov. Mnogi pa morda ne vedo, da je bil tudi eden največjih strokovnjakov za programiranje ritem mašin v njegovem času. In pri masteringu za When Doves Cry je naredil eno zelo nenavadno stvar. Nekaj intervju sem gledal in je tehnik, ki je bil z njim, povedal, da ga je pogledal, kaj bi že zdaj naredil. Odvzel je bas.
0: Tako.
1: In zato, ker je rekel...
0: Kot bi dosti krat se moglo v glasbi narediti.
1: Ja, ampak je rekel, da je preveč obično zveni.
0: Ja.
1: In je dobil res tako malo nenavadnost, tako, kaj ta zveni, malo drugačeno vse skupaj. No? Stvar se obrestovala, skladba je bila 5 tednov štirka ena v Ameriki. In tudi videospot je seveda režiral sam, ne? Seveda pa igral tudi glavno vlogo v filmu Purple Rain.
0: Se pravi, je vse, kaj je komad naredil, je pol njemu šlo.
1: Ja, ja. Edino film režiral je, mislim, da en, ne spomnim se zdaj kdo, ampak bil je zelo mlad. Tisti je bil tudi nekaj časa njegov menedžer potem, ne?
0: Ja, kar pomeni, da ga je klical pa za film, pa rekel, čuj, kaj bi tak naredili, ja.
1: Ja. Album je imel na vrhu lestvice 24 tednov, vse skupaj pa kar 122.
0: Jesus.
1: In Prince, Beatle in Elvis so tudi edini v zgodovini, ki so imeli number one album, number one pesem in number one film v Ameriki istočasno.
0: Wow.
1: Ne? In še ta zanimivost, Prince je po smrti za seboj pustil znameniti Vault. Trezor z ogromno količino neizdanih posnetkov ocenjuje, da vsebuje na tisoče nikoli izdanih skladb. Kaj, jaz ne vem, da je ta človek spal, ali je samo pisal, snemal.
0: Pa jedo.
1: Tu pa tam, ja. Pa špilo na koncertih. Pa dobro, gle. Škoda, da ga ni, ampak muzika je ostala in če bo še kdaj kaj prišlo novega ven, oziroma novega starega, ne, bomo zelo veseli. Dobro,
0: okay.
1: Prince, When Doves Cry.

0: Leon Rimes in Can Fight the Moonlight na Totem Radio 13 in 23 je ura. Lepo zdrav še enkrat, Marko in Tomaš sva tukaj.
1: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo in spet je čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine, ki nam vedno vsako leto popestri čisto vse počitnice, tako da še enkrat kapo dol in hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: In dajmo preveriti torej, kaj se bo dogajalo jutri. Razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Čudovito!
1: Krasno, sicer pa zpm-mb.si, tam imate vse informacije, tam se prijavite na delavnice, tam se prijavite na izlete, na vse.
0: Tako.
1: In je to to.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Ja, diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Zdaj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: Pa kaki boljši sejem?
1: Ja, pred KUD centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
16: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KUD centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
4: Radijska mreža, Toti radio.
17: Stanje na cestah, previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani okvarjeno vozilo, predmet na vozišču pa ovira promet pred priključkom Fram v smeri Ljubljane, previdno tudi tam. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer v obe smeri proti Ljubljani in proti Mariboru, torej 10 minut zamude. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Veržeju. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.5.5.
18: 31 stopinje v Mariboru, delno jasno vreme zunaj, Lendava prav tako 31, jutri bo pretežno oblačno in 28 stopinj, v četrtek pravijo, da bo vreme pretežno jasno pri 25 stopinjah.
19: Infraz in Medvar? Infraz in Medvar šal.
18: 13.32 je ura. Še slabe pol ure, pa se boste mnogi že odštempljali in odpravili domov.
17: Čeprav ste se mentalno morda že pred 3 urami.
18: Res je, ali pa pred 3 leti.
17: Ali pa pred 10.
18: Ja, nikoli ne veš, lahko pred 12.
17: Dobar dan.
18: Dobar dan.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down na Totem Radio 13 in 39 ura. Kaj fraska se reži.
1: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Ok, teorije zarot so očitno padle, ali kak se reče, mimo so.
2: Portugalci, po vodi.
0: Ja, Portugalci so izpadli. Kaj smo še rekla?
2: Mehika
0: je
2: izpadla.
0: Ja, in da, še ZDA včeraj, ne, tak da ni Trump očitno nič kaj zrihto ali pa premalo denara dal, da bi bili Američani prvaki. Sicer pa, kot smo že večkrat povedali, ni najbolj enostavno, ne, sploh če pogledava profesorja Križaniča, kak
2: ko,
0: je.
2: Ko zombi hodi, ja.
0: Res je.
2: Ker rad gleda fuzbal, tak da zdaj gleda vse te tekme, tudi nočne.
0: Ja, ja. Ni enostavno gledati, ne, tega ja. Svetovnega prvenstva, ampak zato imamo mi na Totem Radiu za vas Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo malo polepšal življenje, kuhinski pult, bajto nasploh in pa še zraven skuhal fajn kavo. Ne?
2: Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme v tem tednu. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22.
0: Res je. In med vsemi vami, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič vete na 220-220, bomo izžrebali nekoga, ki dobi torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
2: Tako, vse podrobnosti najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je vredo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
10: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
11: A kaki boljši sejem?
10: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
11: Ne, no.
10: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
11: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
12: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: In je ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V hostlu Pekarna v Mariboru so zadovoljni z obiskom v prvi polovici leta. Število nočitev se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 7%, višja pa je tudi zasedenost sob, največ gostov prihaja iz Slovenije, med tujci pa prevladujejo Nemci. Eden od razlogov za dodatno prepoznavnost hostla Pekarna je zagotovo tudi dejstvo, da je hostel eno od prizorišč romana Mariborska hipnoza češke pisateljice Dore Karpalove. Na ministrstvu za notranje zadeve z novim zakonom o javnih uslužbencih vzpostavljajo center za kadre, namenjen učinkovitejšemu upravljanju zaposlenih v državni upravi, pripravljajo tudi enoten sistem za sprejem, uvajanje in odhode zaposlenih, za analizo razlogov za odhode želijo prepoznati sistemske težave ter oblikovati ukrepe za zadržanje usposobljenega kadra v javni upravi. Moštvo KTM pa je potrdilo, da bo od naslednje sezone v prvenstvu MotoGP zanje dirkal aktualni svetovni podprvak Alex Marquez. Marquezov moštveni kolega za naslednjo sezono naj bi postal Fabio Di Gianantonio, ki je trenutno član moštva VR46.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še stanje v prometu, Marko.
6: Na cestah brez večjih posebnosti, samo gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa 15 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še vreme 31 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo pri nas pretežno oblačno, do 28 stopinj se bo ogrelo. Še nekaj stopinj manj pa v četrtek, do 25 pravijo vreme pa bo pretežno jasno.

0: Op, daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
0: 3 minute so čez 14, Marko in Tomaš sva tukaj, lepo zdrav.
2: Zdravo in žal moram reči, da sem lagal, kajti še več se dogaja v prometu, prisluhnimo.
3: Ja, zdravo, javljam radar, imam oglano voznici iz centra proti pesničke Murundoje.
4: Ja, zdravo, radar, proti pesnici na hitri cesti.
5: Ja, dobro dan, Mirga po telefonu. Ena prometna informacija, Pobreška, Osunikova, ne deluje, semafori, ne bojo previdni.
2: Najlepša hvala za vsa ta obvestila, če opazite še kaj, nič osem nič, 10 5 5.

0: Dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav, lep torek. In skoraj se je zgodilo danes jutraj, Tomaž, ne vem, če si poslušal.
0: Nisem.
1: Skoraj se je zgodilo, pa bi uspelo, da na 15. našo študentko Emo, skoraj je že šla ven, skoraj je že šla v lekarno, ampak zakaj?
0: V lekarno?
1: Ja, ja.
0: Okay.
2: Poleti smo fantje razigrani, Ema, ko to pažeš,
3: vidim, ja,
2: ne?
3: Vidim, zelo.
2: Se upravičujem, ampak to je vse del ene iniciacije, je tak, Jäger?
0: Absolutno, vedno je vse.
2: Skoraj da nam je uspelo, da bi jo prepričali, da bi šla v lekarno kupiti bingo olje. Ampak mlado generacijo že težko na 15-tič, ker vse pogugla ali
0: točno
2: pa preveri. Ne?
0: Ne bi smela.
2: Ne bi smela, če sem rekel, samo ide.
0: Zaupaj sodelavcem.
2: Super, za tatuje.
0: In naslednjič.
3: Kako ste ne sramni.
0: Zakaj? Poslušaj, zdaj, ko bo tu še neke police delali, ne?
2: Ja.
0: Boš pa nosila gvihte za vaser, vada.
2: Tako.
0: Ne, googlaj, samo nosi.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ja, dober.
1: Zdravo.
0: Lepo zdrav in tudi danes Maribox vabi najprej na klimo, ker je fajn, potem na prigrizke in pijačo.
1: Ker je fajn.
0: Tako. In pa za vsem tem tudi super film.
1: Dan razkritja, znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga, danes ob 20.15.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
4: Okej. To so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto? Tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
11: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
10: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, zaprtje, vozni pas previdno, da ne pride do naleta in pa gneča tudi na tej relaciji med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 20 minut zamude. Previdno, strpno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 31 stopinja v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno, Žepovci 31, prav tako, jutri pravijo, da bo pretežno oblačno pri nas, 28 stopinj bo čez dan, v četrtek pretežno jasno in okoli 25 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: 14 in 39, 14 in 39, ta že ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: En prijazen opomin vsem, ki v parkiranem avtomobilu upravljate telefonske pogovore preko Bluetootha.
1: Ali nam Bluetootha?
0: Ja. Čisto vse se sliši ven,
1: ja.
0: Iz avta in po možnosti v radiju 50 do 100 metrov.
1: Tako.
0: Danes zjutraj sem razmišljal o tem, ker sem slišal, kako se nekdo pogovarja na Smetanovi na enem od bočnih parkirišč. Jaz sem imel okno odprto v kuhini, potem je vmes cela kuhna, manjši hodnik in potem kopalnica, kjer sem se nahajal in sem slišal, kaj se dva pogovarjata.
1: Ja.
0: In sem potem prišel do okna, pa sem pogledal skozi in sem videl, da ima zaprta okna.
1: Yeah.
0: Na avto ni bilo odprto, ampak vse je skozi, ne?
1: Vem, Marko, jaz sem enkrat poslušal nehote, ker sem mogel stati na mestu.
0: Tako, in pač sliši.
1: Ker sem čakal in sem iz drugega avta poslušal, kak sta eni dve gospe enega drugega mlajšega sodelavca imeli v delu.
0: Hm.
1: Da on pa ne to, pa to, pa to smo jaz rekla, pa vse pa jaz smo tudi to, veš, smo tako dobro.
0: Si poslušajo. Ja, izklopite, ja. Si to.
1: In tudi še ta opomnik, da čeprav imate brezročno telefoniranje v avtu, to ne pomeni, da vas ne moti med vožnjo.
0: Res je.
1: Pa lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Nekoč nekje in izvrstni tabu na Totem Radio 12 do 3 ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Pazi ta komad, ki je zdaj tukaj pripravljen.
1: Ja, pazim.
0: Vsakič, ko slišim samo začetek, si predstavljam enega, onega, pač enega, ne?
1: Ja.
0: Ko ima ono ful veliko kitaro.
1: Kako ful veliko
0: kitaro? Ono debelo ful veliko kitaro. Mehiško.
1: A ja, ona.
0: Ja, kjero pa, če
1: ja,
0: samo
1: ja
0: eno.
1: Ja, kaj te razumim, ena velika.
0: Ja, veliko debelo kitaro.
1: Ja, le, jaz mislim, da ono, ko ima dva vrata.
0: To ni velika kitara, to je kitara ja. Z dvema vratom.
1: Ja, no, pa je večja od navadne.
0: Ja. Ni pa debela, majmon.
1: Ja, najprej si rekel velika, ne debela.
0: Dobre.
1: No, daj. Ja, vred.
0: Pomoroka leti. Gypsy Kings in Bajla me, tako da. Lep ples v pisarni.

0: se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
10: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
11: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
9: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
9: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Še minuta in ura bo 3.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor je prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija za trajnostni razvoj turizma. Priznanje potrjuje uspešno sodelovanje mesta, turističnega gospodarstva in drugih partnerjev pri uresničevanju trajnostnih ciljev. Na Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da je zlati znak pomembno priznanje za dosedanje delo in spodbuda za nadaljni razvoj trajnostne turistične destinacije. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju, kot

ključne vsebinske prednostne naloge za mandat. Gibanje Svoboda pa je napovedalo oblikovanje vlade v senci, ki bo začela delovati 13. septembra, 100 dni po začetku mandata sedanje vlade. Po besedah koordinatorja Roberta Goloba bo pripravljala vsebinske predloge kot alternativo vladnim politikam. Delovala bo na 6 področjih, med drugim zdravstvu, socialni varnosti, gospodarstvu in infrastrukturi, pri delu pa bodo sodelovali tudi zunani strokovnjaki.

stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj, v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas, gneča pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane, tam je zamuda 10-minutna, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 25 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.

Vroče vreme 31 stopinj, v Mariboru delno oblačno vreme zunaj, zgornja Hajdina 31 prav tako, jutri pa pravijo, da bo pretežno oblačno pri 28 stopinjah, v četrtek pretežno jasno in hladneje, do 25 samo baje.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
0: Čez dva tota huda hita, pa seveda tudi danes stoti reporter Milan. Dobar dan.
2: Bravo.

0: In je čas za totega reporterja Milana, ampak...
1: Toti reporter Milan je na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: In danes zgodbo o kurilni sezoni.
1: Ki še je to?
0: Ja, fuj,
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona. Namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami. No, jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi Vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da si lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kaselci.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, ko da sem hin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, gledaj, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen lest. 180 krat 200 mama pojstla. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Se neko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncem oktobra, mi sploh šumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si ti go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Lepo zdrav še enkrat, Marko in Tomaš sva tukaj.
1: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo in spet je čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine, ki nam vedno vsako leto popestri čisto vse počitnice, tako da še enkrat kapo dol in hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: In dajmo preveriti torej, kaj se bo dogajalo jutri. Razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Čudovito!
1: Krasno, sicer pa zpm-mb.si, tam imate vse informacije, tam se prijavite na delavnice, tam se prijavite na izlete, na vse.
0: Tako.
1: In je to to.
3: Služete Franc in Medvaršov.
4: Hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hedu, hed

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne, no.
13: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
14: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem. Vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
17: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku precej mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 080-10-55.
1: 31 stopinj v Mariboru, še vedno delno oblačno vreme, zunaj Pavlovci prav tako 31, jutri pravijo, da bo pretežno oblačno pri nas, 28 stopinj bo čez dan, v četrtek okoli 25 stopinj, takrat pravijo, zaenkrat bo vreme pretežno jasno.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vije.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Toti radio poslušate, Marko in Tomaž sva z vami, lepo zdrav.
3: Zdravo, dober dan.
1: In gremo naprej, kaj ti čas gre in nič ne reče.
3: Ja, boljše, da gremo naprej.
1: Dobro, dajmo muzik.

0: Tine Križanič, Tine je bil danes v totem studiu na obisku pri nama in seveda povedal slabi vic, ampak morate vedeti.
1: Danes pa je bil res slab. Mislim, pa, vem, da dosti krat to rečem, ampak.
0: Danes pa se mogoče malo preveč držal navodil, da mora biti slab vic.
1: Preveč se je potrudil v bistvu, ja.
0: No, dajmo se spomniti.
2: Čuj, Fras?
1: Ja?
2: Joža sprašuje, ne, Marjana. Vse to že, ne.
0: Ja?
2: Čuj, Marjan, ti govoriš angleško?
3: Seveda.
2: Kaj pa da bo meni welcome? Pred praznik.
0: To je
1: to. Izjemno. Hvala ti.
0: Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pej si upošteval danes.
4: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Alo, stari in kreten 1545 na ceste. To sporočate?
1: Dobar dan, stara pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju je okvarjen avtodom in je možnost naleta. Tako da previdno.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.

0: je čas, da se za danes posloviva.
1: Ja, nič te, ajde.
0: No, ja, mislim, ajde, ja, ajde, ja, ajde. Ajde.
1: Hvala lepa za posluh. Slišimo se spet jutri točno v 12. Kmalo pridejo novice, potem pridejo vremeni. Ja, vse to si želel povedati. Tako da, nič te, ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
4: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
3: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pred vrhom Zveze NATO so predstavniki članic in obrambne industrije v Ankari napovedali nove naložbe v obrambne zmogljivosti, vredne več 10 milijard evrov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je povedal, da bodo članice v prihodnjih 5 letih 40 milijard dolarjev namenile obrambi pred brezpilotnimi letalniki. Slovenija se tokrat nobeni od novih pobud ni pridružila. Evropski poslanci so 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Nocoj pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Atlanti ob 18. uri pomerili reprezentanci Argentine in Egipta, ob 22. uri v kanadskem Vancouverju pa še reprezentanci Švice in Kolumbije.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa iz Ljubljane proti Domžalam in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora, previdno pa tudi na pomurski avtocesti.
5: Dobar dan, Sara, pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju je okvarjen avtodom in je možnost naleta, tako da previdno.
2: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vam še sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru 31 stopinj, tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici in v Pernici 31. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Kakšna ploha ali nevihta ni izključena za jutri, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 čez dan. Četrte kaže na najprej precej sončno vreme, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti pri 26 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobro dan, želim se veda z nami tudi Matej Regen.
2: Zdravo.
1: In kaj več bomo na delovanju povedali tudi o nogometu. Na kratko smo slišali že nekaj novica, kateri tekme nas čaka, kateri dve pravzaprav nas še čakata
2: tako,
1: danes.
2: Tako.
1: Ampak tudi temu bomo dali nekaj več prostora v našem totem popoldnevu. In tudi sladkali se bomo danes, pač ne smemo pozabiti, 7. julij je svetovni dan čokolade. In jaz
2: Opa.
1: Kot velik ljubitelj sladkega sem se danes vprašal, ko odpremo čokolado, ne? Vsak
2: ja,
1: od nas
2: ja.
1: je že to naredil, predstavljamo si 100 gramsko, ta malo čokolado, kot rečemo, koliko je najpogosteje pojemo čokolade, evo to sem se vprašal, je to recimo ena kocka, ena vrstica ali cela? In imamo odgovor.
2: Jaz vem za tebe.

Ne, pri meni ni treba vedeti, pri meni samo pogledaš, pa ti je jasno. Ne? Po treh totih hitih o čokoladi na najbolj sladek dan v letu. Huntrix zdaj z nami, Golden.

0: To je to ti radio, High Hope smo poslušali in zdaj k poletni sladki temi.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Danes praznujemo pravzaprav vsi ljubitelji čokolade, ker je svetovni dan čokolade in smo se vprašali, koliko ponavadi, ko si takšno klasično 100-gramsko tablico čokolade odpremo, koliko je ponavadi pojemo. Torej, kaj bi rekli? Matej, kaj bi ti rekel? Koliko je ti recimo poješ? Evo.
3: Pa jaz bi rekel tam dve tablici.
0: Vrstici ali celi tablici?
3: Ne, pardon, vrstici.
0: Dve vrstici.
3: Dve vrstici, okay, tako ja.
0: Okay.
3: Jaz sem skromen.
0: Ja, dejansko pojemo največkrat od dve vrstici do cele tablice. Ne?
3: Aha, ti si bolj tam pri onem drugem
0: pri
3: delu.
0: Jaz sem pri celi tablici, ti pa si pri dveh vrsticah. Fajn se sladkajte.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem

Leta 1999 je bil Mambo No. 5 number one hit v kar 24 državah. Neverjetno, to je bilo ta pravo poletje, tako kot letošnje, in še vedno ga radi poslušamo. In kdo bi si mislil, ne po vseh latino ritmih, ki smo jih zdaj slišali, da je Lou Bega rojeni Nemec in je Bavarec iz Münchna.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si
5: Tuti Radio Maribor.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
9: Pa klička pri treh imniki.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kakšna je situacija na cestah. Izvoli, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami ter predorom Pletavarje. Previdno pa tudi na pomurski avtocesti.
2: Dobar dan, Sara, pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju je okvarjen avtodom in je možnost naleta, tako da previdno.
1: Hvala za obvestilo, no naj dodam, da na pomurski avtocesti je zaradi te okvare zaprt tudi vozni pas. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Zmerno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 31 stopinjah, 31 tudi v Črenšovcih, v spodnjem Dupleku 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne v glavnem sončno, kakšna ploha vmes ni čisto izključena. No, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29, potem čez dan. Četrtek bo najprej sončno, popoldne bo nekaj več oblačnosti pri 26 stopinjah.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popovdne. Še naprej torek je danes in zvečer smo še v pričakovanju dveh tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Matej?
2: Res je, ob 18. uri Argentina-Egipt in ob 22. uri Švica in Kolumbija.
1: Ok, odlično. Kaj več o tem nam boš malo povedal, kaj lahko pričakujemo, kaj bo zanimivo, ali so se kakšne napovedi uresničili ali ne, marsikaj je že znano zdaj, ne?
2: Ja, ampak še ne povem zdaj takoj.
1: Ne. Tri bomo poslušali. Jennifer Lopez bo z nami, pa Eros in Tina, tu pa je tudi Lady Gaga, The Edge of Glory.

0: To je Toti Radio 15 minut pred 17. In prav je seveda, da se posedimo tudi vsaj za nekaj minut v svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes nas čakata še dve tekmi, ampak mogoče Matej, ker sva kar nekakrat povedala v teh dneh, ne, kaj se bo uresničilo in kaj se ne bo uresničilo od napovedi pa neke slabe karme, ki naj bi bila zraven. Kaj je zdaj že jasno?
1: Ja, jasno je, da se ta napoved, ki so jo napovedali znameniti Simpsoni, ne, da, ja. da bosta v finalu reprezentanci Portugalske in Mehike, se definitivno ne bo uresničila, namreč Mehika je šla domov po izpadu oziroma po porazu z 2-3 proti Angliji. In včeraj se je ob 21. uri poslovila še Portugalska in sicer z porazom 0-1 proti reprezentanci Španije.
0: Tako, tudi Američani so se poslovili.
1: Se pravi, tam je bila ena druga zgodba s tistim rdečim kartonom, ja. Kjer je predsednik Trump posredoval pri predsedniku FIFA Infantinu.
0: Ni plačal dovolj,
1: ker namreč karton so dejansko odložili, oziroma prepoved ene tekme so odložili, ja. Ampak
0: ni pomagalo.
1: V bistvu so se Belgijci kar znesli nad njimi, ne? 4-1.
0: Dobro.
1: In veš, kak se temu reče, resnica skazica ali kak ne, pravica zmaga vedno.
0: Ja, res je, res je.
1: Tako da ja, mislim, da se tu vse, kako bi rekel, poglihalo, ne?
0: Okay.
1: Tu se poglihalo, danes pa, kot rečeno,
0: tekme, ne?
1: Ja, ob 18. uri Argentina in Egipt in ob 22. uri Švica in Kolumbija. Imamo pa že znanih nekaj parov v četrtfinalu, ne?
0: Ja.
1: Tako, in sicer Francija, Maroko, Španija, Belgija,
0: okay.
1: In Norveška, Anglija.
0: Tako.
1: Kar zanimivo.
0: Prav Francija, Maroko, da spomnimo, je naša totedenska Krupp Coffee Crush tekma, o tem bomo še kaj povedali kasneje, torej to je tista tekma, za katero si želimo vaših napovedi rezultata na 0-5-1-220-220, da boste dobili najbolj seksi kavni aparat.
1: Tako, mogoče še poveva, v četrtek ob 22. Francija, Maroko, v petek ob 21. uri Španija, Belgija in v soboto ob 23. Norveška, Anglija.
0: Kar pozno, ne pa tako zelo pozne ure zdaj, ne?
1: Ne pa v soboto ob 23. To gre, ja. Se v nedeljo, pa lahko spimo.
0: To pomeni, da niti profesor Križanič ne bo več imel takšnih vodočnjakov, kot jih ima jedni.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
13: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
14: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
15: Je nič, daj spravim, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
16: Pa kaki boljši sejem?
15: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
16: Ne, no.
15: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
16: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
17: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
18: Ni da ni.
0: Radijska mreža, Tuti radio.

0: minuta pred 17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice je na težko dostopnem terenu izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci so ga s pomočjo helikopterja Slovenske vojske uspeli omejiti, gašenje in nadzor območja pa se nadaljujeta. Pohodniške poti v bistriškem Vintgarju so zaprte, policija ljudi poziva naj se območju izognejo, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Med 15. julijem in 22. avgustom bo v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor potekal jubilejni 10. letni kino minoriti. Na sporedu je 11 filmskih večerov pod zvezdami. Program prinaša mariborske premiere, predpremiero filma Palestina 36, slovenske dokumentarce in pogovore z ustvarjalci. Projekcije bodo potekale vsako sredo in soboto ob 21. uri. Celoten program je dostopen na spletni strani www.minoriti.si. Slovenija pa je po oceni strokovnega odbora Sveta Evrope izboljšala sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, predvsem pri nadzoru finančnih institucij in mednarodnem sodelovanju. Pomanjkljivosti pa ostajajo pri nadzoru

0: Še na ceste pa glejmo, Matej.
1: Ja, ostaja zastoj oziroma zastoja na štajerski avtocesti v smeri Maribora in sicer iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami ter predorom Pletovarje. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, tam je zaprt tudi vozni pas. Previdno oziroma neprehitro pa v Veržeju, pri transformatorju namreč na voznike peži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Zmerno pretežno oblačno je v Mariboru pri 30 stopinjah, 32 v Turnišču, 32 tudi na Zgornji Polskavi. Jutri kaže sprva na zmerno oblačno vreme, popoldne pa se bo zjasnilo. Tu in tam sicer v mestu ni izključena kakšna ploha ali celo nevihta. 17 stopinj bo jutri zjutraj do 29 čez dan. V četrtek bo najprej sončno, čez dan bo zapihal severni veter, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, ne bo tako zelo vroče pri 26 stopinjah.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo to popoldne, tudi Matej Regnet ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Kako bi bilo spet fajn biti v šoli, ker potem bi lahko užival v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. To je pravi užitek,
2: ja,
1: kamet počitnicam.
2: Iz letih delavnica.
1: Ja, evo. In vse to tudi jutri. Ne, jutri tako delavnice kot tudi en zanimiv izlet, kam lahko greste in zakaj se seveda obvezno pa treba prej prijaviti po treh totih hitih, Saro Irman Kolar, Somber še prej, Ljubi Forti in kot mi da rada rečemo, dobrodošli na totem radiju med totimi hudimi poletnimi hiti, pravi DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez.
2: Aha.

0: Odlični summer in pa home wrecker na Totem Radio 14, čez 17 je in počitnice so v polnem zagonu, dajte si jih še polepšati, naj bodo še bolj pestre, še bolj zanimive in zato poskrbijo pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Tudi jutri imajo na sporedu zanimive delavnice in tudi izlet, kaj vse pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Koliko vseh različnih priložnosti in to samo v enem dnevu, to bo torej jutri, ampak že danes se treba prijaviti, tako da če se slučajno še niste, najdete kontakte na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor. Prijavite se čim prej in najbolj to tudi za vas nepozabne počitnice.
2: Tvoje mesto

0: In Imagine Dragon z nami, Follow You. 90-ta leta so poleg totih hudih hitov zaznamovane tudi značilne plesne koreografije. Ne? Vsake toliko dobimo kakšno. Za svetovno znano Macareno je plesno koreografijo recimo naredila ameriška koreografinja Mia Fry in imela je pri tem samo eno misel, da mora imeti takšne gibe, da jo bodo znali plesati tudi vsi tisti, ki sploh nimajo posluha za glasbo. Kako to gre še dan danes, tudi leto 2026, pa lahko že takoj preverite na prvem naslednjem pikniku s prijatelji.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik.

0: Meghan Trainor in pa Your Lips Are Moving. Spomnimo se zdaj še malo na Fras in Medvar show med 12 in 16, sem z vami Marko in Tomaž, vsak delovnik, in spomnimo se na SMS, ki ga je Marko dobil te dni.
1: S tabo, Tomaž, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
9: Ja ne, še.
8: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
9: Ja zdaj te pa gremo,
8: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
10: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
15: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
14: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: 17:32, Matej, kaj imamo na cestah?
1: Zastoja na štajerski avtocesti in sicer v smeri Maribora, iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in predorom Pletovarje. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
2: Zdaj si sem sporočen, Polskava, malo naprej od Petvi bara, smer Maribor je policijska kontrola, avtobusni postaji ostavljajo, menda vsakega druge. Tako da počasi tam.
1: Hvala za obvestilo, no počasi pa tudi v Veržeju pri transformatorju, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Nekaj sonca in nekaj oblako imamo v Mariboru pri 31 stopinjah, v Stari Novi Vasi in v Lenartu 32 stopinj. Jutri sprva nekaj oblakov, popoldne več sonca, vmes tudi ni izključena kakšna ploha ali celo nevihta. 17 stopinj bo zjutraj do 29 potem popoldne. V četrtek kaže na večinoma sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti pri 26 stopinjah.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom Atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: To ta osvežitev.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobre, je vredo.

0: Rihanna, only girl in the world. In kaj, če bi vaši najljubši punci kmalu skuhali tudi najboljšo kavo?
1: Krups, kofi crush tekma.
0: Tudi ta teden imamo Krups, kofi crush tekmo, kar se tiče svetovnega prvenstva v nogometu. To bo tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Tako. In za to tekmo si želimo vaših napovedi rezultata. Kaj pravite, kakšen bo na koncu rezultat? Pošljite čim prej in pripišite seveda svoje ime in priimek na nič 51-220-220. Čaka vas čudovita nagrada, tudi tokrat tri smo že podelili Krups, kofi crush kavne aparate, ki so res stača zdaleč najlepši na tržišču in tudi izjemno dobro kavo kuhajo. Tudi to smo že preizkusili tukaj na Totem radiju, tako da napišite rezultat za tekmo Francija-Maroko in se veselite z malo sreče potem novega Krups Coffee Crush kavnega aparata.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, moj zdaj zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok.
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.

0: Kovača 23 in na mck.si.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 2 minuti čez 18.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin po očitkih o domnevnem nezakonitem prejemanju provizij ne namerava odstopiti, vse obtožbe zavrača in ustraja, da ni storil nič nezakonitega, medtem Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da funkcija državnega sekretarja ni združljiva s funkcijo nepoklicnega župana, v Novi Sloveniji pa se sklicujejo na prejšnje pravno mnenje, kjer komisija združljivosti ni nasprotovala in Jaklinu še naprej prej izrekajo podporo. Zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomankanja padavin je uprava za zaščito in reševanje po vsej Sloveniji razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ukrep velja od 8. julija, nevarnost pa naj bi se ob nadaljevanju vročega vremena še povečevala. Prepovedano je kurjenje v naravi, prižiganje kresov in uporaba naprav, ki bi lahko povzročile požar. Gibanje Svoboda pa je napovedalo oblikovanje vlade v senci, ki bo začela delovati 13. septembra, 100 dni po začetku mandata sedanje vlade. Po besedah koordinatorja Roberta Goloba bo pripravljala vsebinske predloge kot alternativo vladnim politikam. Delovala bo na 6 področjih, med drugim zdravstvu, socialni varnosti, gospodarstvu in infrastrukturi. Pri delu pa bodo sodelovali tudi zunani strokovnjaki.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Poglejmo še na ceste, Matej.
4: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Pravzaprav zastoj. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
6: Zdaj sem sporočen, Polskava, malo naprej od Petbi bara, smer Maribor je policijska kontrola, avtobusni postaji dostavljajo, menda vsakega druge. Zdaj ga počasi tam.
4: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Vroče v Mariboru pri 32 stopinjah, v Ivankovcih in na zgornji Hajdini 30 stopinj, jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 jutri čez dan. Četrtek bo najprej sončno, popoldne bo več oblakov pri 26 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
7: Zdravo.
3: In ekipa Totega reportera Milena, ki je sicer na dopustu, na počitnicah, ampak kakšnega dobrega, starega iz te sezone se absolutno moramo spomniti po 3 Toti hitih. Če že zunaj kuri, se bomo danes enega o začetku kurilne sezone. Ta je bil recimo zelo dober. Še prej Alvaro Soler, Starshipi in David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make

0: Sofija. Še ena poletna Alvaro Solerin Sofija na Totem Radiu. Zdaj pa tudi reporter Milan, spomnili se bomo zdaj, ko je poletje, še ene stare epizode, ampak tako dobre, da paše ne samo ob začetku kurilne sezone, ampak tudi danes, ko zunaj tudi vreme pošteno kuri.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona. Namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami. No, jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi Vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da si lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kaselce.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz se imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da snihin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začel na razen lest. 180x200 mama pojstla. Zdaj sem 200x200, nekaj pa internet gre, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Se neko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred konca oktobra, mi sploh sumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami sekiro, vzami cuk, žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Leta 1993 je Jimmy Cliff toti hudi hit I Can See Clearly Now posnel posebej za film Cool Runnings, v katerem smo, vsi se dobro spomnimo, spremljali jamajško bob ekipo na olimpijskih igrah. Original pa sicer te pesmi izvira iz leta 1972, ok, med nove tote hite oziroma tote hite zadnjih let, gremo v nadaljevanju. Exolin in Grosso, More Than You Know, še prej preverim, kako je na cestah in kakšno bo poletno vreme v prihodnjih dneh.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem. Proti Mariboru se boste zamudili ta čas okoli 10 minut. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite, pokličite 0800 10 55. Sončno vreme je 31 stopinj imamo v Mariboru, na Tišini 32, v Bistrici ob Dravi 31. Jutri bo najprej nekaj oblakov, popoldne bo več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha ali nevihta. 17 stopinj zjutraj, do 29 potem čez dan. Četrtek kaže na sončno vreme, čez dan nekaj več oblakov, zaradi severnega vetra, ki bo pihal, ne bo tako vroče, pričakujemo okoli 26 stopinj.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 18.30, še v kino vas nisem povabil v totem popoldnevu in to hitro popravimo že takoj po treh totih hitih, ker v Mariboxu i bo tudi današnji večer zelo zanimiv, kar se izbora raznih žanrov filmskih tiče. No, Joe Cocker poje Žan Videc in tu sta Axwell in Ingrosso, More Than You Know.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast.
3: Intenzivnost poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In total osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Torko večer v kinu, zakaj pa ne, in še nabor filmov je odličen v Mariboxu. Super punca ob 19.45 in 20.30, odlična grozljivka oziroma psihološki triler, obsedeno z 10 čez 19. in ob 21. potem je tu še vedno Spielbergov dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20.15. ali pa recimo Backrooms brez izhoda, gre spet za znanstveno fantastično grozljivko ob 20.45. Cel spored preverite čim prej na kinobox.si in si privoščite odličen večer v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: vedno odlični za poslušati Snow Patrol in pa Chasing Cars na Totem Radiu. 18:47, dragi moji, Celine Dion je nazaj. In vsi, ki jo imamo radi, ki jo radi poslušamo že desetletja, vemo, da ni bilo lahko z izgubami pa z boleznjo in tako naprej. In zdaj je nazaj Celine točno taka, kot jo imamo radi. Z razprodano koncertno turnejo itak v Parizu za jesen in pa za naslednje leto. In končno je nazaj spet tudi z materialom v francoščini, ker roko na srce, to, kar je posnela zdaj, smo njeni fani čakali od legendarnega albuma D iz leta 1995. Šele 3 dni je zunaj njen novi singl. Profesor Kižanič me prašal, kaj je spet balada? Ja, profesor, balada je. In sporočilo je pravzaprav izjemno preprosto, da tudi ko imamo vse v življenju, ne, ko imamo dober dan, ko imamo oprosti in hvala in prosim, je vseeno nekaj, kar manjka. In to je kaj drugega kot ljubim te. Hvala, Celine, za novo. Merci, Celine, pravi cel svet, ali še boljše bonjour, pardon, merci. Takšen je njen novi singel.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
5: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
6: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
5: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo.
7: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
16: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor je prejel zlati znak Slovenia Green Destination, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija za trajnostni razvoj turizma. Priznanje potrjuje uspešno sodelovanje mesta, turističnega gospodarstva in drugih partnerjev pri uresničevanju trajnostnih ciljev. Na Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da je zlati znak pomembno priznanje za dosedanje delo.

vozilom, nezakonit poseg v zasebnost zaposlenih. Delodajalci bodo morali dokazati, da je takšen nadzor nujen in sorazmeren. Sodišče je poudarilo, da podpisana privolitev zaposlenih praviloma ne zadostuje, saj zaradi razmerja moči v delovnem razmerju ni nujno prostovoljna. Mednarodni olimpijski komite pa je začasno odpravil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju, ki je veljal od leta 2023. S tem se odpira možnost vrnitve ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, tudi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Olimpijski komite pa še ni odločil, ali bo Rusija lahko nastopila pod svojo zastavo in z državno himno.

Previdni ostanite na cestah, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas pa na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Zastoj ostaja prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda je tam približno 15 minut in tam občasno zapirajo tudi predore. Nič 8 nič 10 5 5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želim. We'll be right back.

0: 30 stopinj še imamo v Mariboru, 30 tudi v Radizelu, na Dolni Bistrici 29. Jutri bo najprej nekaj oblako, popoldne se bo zjasnilo, no vmes pa bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. 17 stopinj pričakujemo zjutraj, do 29 potem čez dan. V četrtek bo najprej sončno, zapihal bo severni veter in popoldne bo ob kopasti oblačnosti tam do 26 stopinj. V petek kaže na sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
1: V totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami. Tudi 4 minute čez 19. kmalu se bomo spomnili Tinetovega slabega vica od danes. Če ste ga slučajno preslišali, tudi jaz ga še nisem slišal. Evo, skupaj ga poslušamo po treh totih hitih, ker z nami so Ray Dalton, Latricia McNeil in odlični Jonas Brothers. Uživajte.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Odličen Ray Dalton je bil to Blood Running na Totem Radio. Tine je danes prišel v studio k Frasu in Medvarju in končno je bil spet čas za novi Tinetov slabi vic.
1: Čo je Fras?
2: Ja?
1: Joža sprašuje, ne, Marjana. To je to že, ne.
2: Ja?
1: Čo je Marjan, ti govoriš angliško? Seveda. Kaj pa da pomeni welcome? Predpražnik.
2: Izjemno. Hvala ti.
3: Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pejsi upošteval danes.
4: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

Nizozemska pevka Luna in ultimativna poletna himna leta 1998, Bailando je bila to. In kak so znali, ne? Same take besede španske so dali not, ki jih pravzaprav vsak pozna, recimo adios, amigos, fiesta, loco in pa Bailando itak, kot je že naslov, tak da fajn. Smo se spomnili poletja leta 1998 in šibamo dalje s totimi hudimi hiti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še enkrat na ceste, zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, zamuda je tam približno 10 minut in občasno zapirajo predore. Previdno, pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas pa na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. 0800 1055, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želimo. 27 stopinj imamo v Mariboru, na Kapeli in v Sladkem vrhu 28, jutri sprva nekaj oblakov, popoldne več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha. 17 stopinj bo zjutraj do 29 čez dan. V četrtek bo najprej sončno, popoldne bolj oblačno, bo pa zapihal severni veter, zato ne bo tako zelo vroče pri 26 stopinjah.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In to ta osvežitev.

0: Legendarni tudi hiti z leta 84, Kenny Loggins in pa Footloose. Svetovno prvenstvo v nogometu v Atlanti poteka tekma osmine finala med Argentino in Egiptom in najuspešnejša reprezentanca Afrike je proti branilcem naslova povedla že v 15. minuti, potem je Messi zapravil 11 metrovko za izenačenje in Egipčani so dali še en gol v 67. minuti, tako da trenutno Argentina, Egipt, nič proti dve in trenutno spremljamo 79. minuto tekme. Tako, nas seveda zanima en drugi rezultat naši Krupp Scoffy Crush tekmi tega tedna, Francija, Maroko. Ne? To je tekma, ki bo v četrtek ob 22. In že imamo 3 zmagovalce iz prejšnjih tednov, ta teden čakamo novega. Lahko napoveste, kaj mislite, kakšen bo rezultat na tekmi Francija, Maroko v četrtek. Napišite, prepišite svoje podatke in pošljite SMS na 051-220-220. Če boste pravilno zadeli rezultat in če boste še malo sreče imeli med vsemi, ki boste pravilno odgovorili, vas čaka najbolj seksi Krupp Scoffy Crush kavni aparat na svetu in verjamem in držim pesti, da bo prav vaš, kaj ti podelili ga bomo že naslednji dan, torej v petek.
1: Dobar večer!

0: Passenger in pa Let Her Go, to je to ti radio. 10 minut še manjka do 20, neverjetno kako se v nekaj minutah lahko vse spremeni na tekmi med Argentino in pa Egiptom, ker je Egipt že vodil 2-0, imamo v 87 minuti izenačenje. 2-2, po odlični podaji Messija je najprej zadel Romero v 79 minuti in potem Messi še enkrat v 83 in Argentinci so izenačili. Tako se to hitro spremeni, samo nekaj za dobre živce današnja tekma, boste rekli, no in tako je tudi prav, uživate še v naslednjih minutah, dokler traja. Sicer pa se mi malo posvečamo še Fras in Medvaršovu, to ta dva imata vedno kaj zanimivega, tudi če recimo kateri od njih dobi kak SMS, nam ga z veseljem prebere. Marko nam ga je recimo tudi prebral te dni in verjamem, da se je še marsikdo od vas našel vsebini tega SMS-a, predvsem pa v čakalni dobi.
1: S tabo, Tomaš, in z vami seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Daj, daj, kdo bo boljši trenutno v Atlanti in teče druga minuta 7-minutnega podaljška na tekmi Argentina-Egipt, še vedno 2-2, ne več, trenutno so Egipčani dali gol, ne, Argentinci dali gol, 3-2 za Argentino, odlično, odlično, ne boste rekli tisti, ki ne vedete za njih, ali se bo tako tudi končalo, to pa je vprašanje naslednjih minut, ko bomo mi poslušali to te hude hite New Religion recimo. To so tudi hiti, ki jih zdaj rabite. Ne? V najbolj napetih minutah tekme med Argentino in Egiptom 3-2. Zdaj v tretji minuti 7-minutnega podaljška. Žan Serčič nas bo potem malo odpeljal v latino ritme Pijan od ljubezni.
1: Zato pa danes pijan sem od ljubezni. Danes plešem in pijem jo do dna.
0: Točno ve, profesor Kišanič, ne se vidi, da gleda in spremlja tekme vsak večer, kaj rabimo zraven. Soul Asylum bodo tudi z nami potem, da malo umirimo konje. Runaway Train, še en legendarni, toti hit iz 90-ih poslušamo v nadaljevanju, po 20-ih uživajte danes, fajn spremljate nogomet, fajn spremljate tote hude večerne hite, na totem radiju Andrej pa bomo z vami spet jutri ob 16-ih. Ničte, ajde!
2: Toti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7 letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
18: Kok?
8: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, cel teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
1: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ja, ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se mi je začel, da bom nekaj cel dolg.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
9: Če smo Foto Ekspres.
14: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Cantal Zwinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Tvoj vlastov.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

neznan in nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

za vse, kar si